Slušali smo Red Hot Chili Peppers i pesmu koja se takođe traži danas kao tema u emisiji Tu i tamo, a to je Behind the Sun. U nastavku opet jedan veliki, legendarni i omiljeni roker, da kažemo da je dobro poznati kao Boss. Dakle, Bruce Springsteen takođe ima nešto i ove subote za nas. Waiting on a Sunny Day.

behind. Ovo je bila pesma Leave the Sun Behind. Slušali smo umetnicu koja nastupa pod imenom Kovaks. I ono što je dobro, što uskoro stiže u Beograd, njeni koncerti zakazani su za 4. i 5. novembar u Bitefu, tako da će to biti prilika da se čuje i uživo. A u nastavku naše emisije opet jedan veliki i omiljeni bend koji, eto, nažalost, nikad nismo imali prilike da čujemo uživo ovde kod nas u Beogradu. To su U2. Pesma je Staring at the Sun. A evo, da pročitam još dve poruke koje su stigle tu, a da ih nisam pročitala. Kaže Neno Belan, sunčan dan, pozdrav od Dane, Luke i Miljenka u povratku iz sunčane Grčke. A onda još jedan isti glas za pesmu Nena Belana i Đavola je poslao naš slušalac koji se potpisao kao Goran G. I zato mi, da znate, puštamo za vas i Đavole malo kasnije, ali sada prvo YouTube, Staring at the Sun.

Bije ovo porodični bend iz Irske, The Course, taman su se uklopili posle grupe U2, slušali smo pesmu Summer Sunshine, a posle ovog porodičnog benda, jedan omiljeni bend naše emisije, a to pretpostavljam da znate da su članovi grupe Duran Duran, jer i oni imaju nešto za nas ove subote, a to je pesma Reach Up for the Sunrise. Slušamo grupu koja je nedavno dobila veliku, pripala im je velika čast da su dobili i svoje poštanske marke Royalske, dakle Kraljevske pošte u Engleskoj, i to ima do sada priliku da kaže samo devetoro članova benda ili umetnika koji su to dobili, tako da su članovi grupe Duran Duran itekako ponosni što su se i oni upisali u to. E sad, kako izgledaju te marke, to možete da vidite negde na internetu. Mi slušamo njihovu muziku Reach Up for the Sunrise.

Bila je ovo pevačica Zoe i pesma Sunshine on a Rainy Day, jedan, da kažemo, simpatičan pop hit jedne britanske pevačice, a ovo je bilo aktuelno 1990. baš u ovo vreme negde izašlo i nalazi se na albumu Scarlet Red and Blue. Bila je to još jedna pesma u emisiji Tu i tamo, u kojoj danas slušamo temu i pesme koje u naslovu imaju sunce, i ja se nadam da Daniela i dalje sluša, jer ćemo sada ispuniti njenu odličnu želju, a njen odličan predlog, a to je pesma Sunca sin i grupa Party Breakersi. Evo, Daniela, pojačite 202-ku, stižu Cane i ekipa Sunca sin.

0: Moje ime je Neno Belan i mogu da kažem samo vi slušate tu i tamo.
1: Ja sam Cane i mogu da kažem samo slušate tu i tamo.

I ovo je bilo po vašem izboru i po vašim predlozima. Slušali smo Đavole i Sunčan dan. Eto, polako već odlazi sunce, ali svakako nas je danas pratilo u emisiji Tu i tamo, a prati nas i u sledećoj pesmi koju ima Elvis Costello za nas. I Let the Sun Go Down.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Posledice saobraćajne nezgode na autoputu na petlji Pećinci i petlja Šimanovci u smeru ka Beogradu su otklonjene.

I tako malo po malo stigli smo do kraja emisije Tu i tamo, u kojoj smo danas slušali pesme koje u naslovu imaju sunce. Evo, pisao nam je Marko i zahvalio se što smo pustili i grupu S vremena na vreme i naravno njihov klasik Sunčana strana ulice. E, posle toga čuli smo i Jacka Baga, Feels Like Sunshine, što znači da imamo samo još jednu pesmu za vas, za kraj. Ali pre toga da vam kažem da su danas za vas u Tu i tamo fazonu bili Robert, Veljko, Draško i ja, Ivana Pataković. Lajkujte našu Facebook stranu Tu i tamo i pribeležite možda i neke ideje za neke naše sledeće teme. A sada svakako sa nama odslušajte još jednu pesmu, a to je Nick Kershaw i pesma I Won't Let the Sun Go Down on Me. Naravno, sledeće subote od 16, nova tema, ali evo, da i ovu lepo i svečano zatvorimo uz Nika Kershaw. I Won't Let the Sun Go Down on Me.

Poljubi me još samo ovaj put, da zaboravim sve što znam.

0: 202 za vas.
1: Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone. RTS Zvuk.
0: 202 za vas.

0: Totalno.
1: Beograd 202.
2: Da, draga.
3: Dobro jutro.
4: Ustanak 202.
3: Ustani, protegni se, uradi šta moraš.
1: A za ono što hoćeš, tu je Ustanak 202.
4: Ti obezbedi pastu za zube.
1: A mi ćemo osmeh.
4: Ustanak 202.
5: Šest časova i dva minuta, preseče me ovaj bubanj u trenutku. Danas je subota, 19. Danas je svetska ekološka akcija Očistimo svet, ona se inače održava svake treće subotu u septembru, pa pretpostavljam da će biti dosta onih koji će se organizovati i na taj način danas obeležiti ovaj dan. A ovog jutra Sjenica 8, a Beograd i Niš 18 stepeni, eto to su dakle trenutno najsvežije i najtoplije mesta i gradovi u Srbiji. Naravno, nešto kasnije ćemo se pozabaviti i prognozom vremena. Danas je inače i dan matematičke gimnazije u Beogradu. I ako bi se vratili u vreme u 19. septembra 1783. godine, tada se desilo nešto definitivno što je sigurno ostavilo ogroman utisak na sve one koji su bili u Parizu. Naime, tada su braća Joseph i Etienne Montgolfier obavili svoj prvi let balonom iznad Pariza. Pretpostavljam da je to za mnoge bio šok videti tako nešto, ljude u vazduhu, ali dobro. Tehnologija i inovacije su nešto što obeležava ljudski rod i njegov razvoj, pa sad nekad možda idemo u pravom smeru, nekad malo skrenemo. 1888. godine jedna žena je skrenula pažnju na sebe. Ona je bila Berta Sukare iz Guadalupe. Zašto je ona čuvena? Zato što je to bila prva mis sveta. Dakle, u Belgiji je 1888. godine održan prvi moderni izbor za mis sveta, a zvanično najlepša žena na planeti bila je kreolka iz Guadalupe, kao što rekoh, Berta Sukare. Eto, to naravno ne znači da možda i ranije nije bilo nekih izbora, ali ovo je bio prvi, da tako kažemo, modern izbor. Kao što smo imali moderne olimpijske igre, ako su one postale nekoliko hiljada godina pre toga. 1904. godine otvorena je prva izložba u Vojnom muzeju u Beogradu, povodom naravno 100 godišnjice prvog srpskog ustanka. A taj muzej, inače, to treba reći, porušen tokom Prvog svetskog rata, zbirke su dobrim delom stradale ili su zaplenjene, tako da je muzej obnovio svoju delatnost 1937. godine u zgradi u kojoj se danas nalazi Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda. I eto, dakle, nažalost, ono što je tada moglo da se vidi dobrim delom više ne postoji ili makar nije deo kolekcije sadašnjeg Vojnog muzeja. 1922. osnovano Akademsko pozorište Branko Krsmanović u Beogradu. 1924. je održan prvi probni koncert radiotelegrafske stanice u Rakovici, što je na neki način označilo naravno početak radiodifuzije u Srbiji. A 1966. je osnovana matematička gimnazija u Beogradu, pa eto, na sretan rođendan. I samo ćemo pomenuti još 1982. godinu, kada je nastao kompjuterski simbol smiley. Ovog smeška čuvenog stvorio američki likovni umetnik Harvey Ball još 1963. A na predlog informatičara Scotta Fallmana sa Univerziteta Carnegie Mellon u Pittsburghu, inače, u kompjutersku upotrebu smiley je ušao 19. septembra 1982. godine. Danas smiley ima daleko više, čak 722 sa različitim vrstama emocija, od ljubavi do tuge, besa i tako dalje. Dakle, ovog jutra Peter Pop, Veljko Vladimir sa vama, idemo na muziku da se lagano budimo, pa ćemo uskoro čuti kako nas to vreme očekuje danas.

6 časova i 17 minuta, sunce će izaći tek za neka 4 minuta, dakle u 6.21 zalazi u 18.42. Danas je subota i danas nas očekuje promenljivo oblačno i toplo vreme sa sunčanim intervalima i lokalnom pojavom kiše i kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom, uglavnom poslepodne u brdsko-planinskim predelima. Vetar slab i umeren, severni, severoistočni, najniža temperatura od 10 do 17, najviša od 26 do 32, dakle definitivno smo i dalje u letu. I tako će se zapravo, makar što se tiče temperature, nastaviti i narednih dana, dakle u nedelju promenljivo oblačno, toplo, duži periodi sunčanog vremena, ponegde pretežno sunčano, a posle podne na jugu i jugozapadu Srbije retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Dakle, to je u nedelju, kad će temperatura biti od 26 do 31, dakle, slična današnjoj. U ponedeljak već manji pad temperature, bit će prolazno, onako, jedno umereno na oblačenje, ponegde s kišom, a uglavnom na jugozapadu, jugu i jugoistoku Srbije, pad temperature, što znači da će maksimalna dnevna biti i dalje prijatna, između 22 i 27 stepeni. Međutim, dalji pad temperature nas očekuje u utorak, iako će biti

biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, uglavnom suvo, međutim najviša dnevna od 18 do 22. I potom od srede, opet promenljivo oblačno, u smenu sunčanih i oblačnih perioda, ali uglavnom suvo, kiše ne toliko, sa temperaturama pretpostavljam da ćemo biti tu negde oko 20 i nešto stepeni. Da se vratimo u današnji dan, kada reč o biometeorološkoj situaciji, ona može izazvati uobičajene tegobe kod hronično obolelih, opre se savetuje srčanim bolesnicima i astmatičarima, a očekivane meteoropatske reakcije u vidu nesanice i bolova u mišićima i zglobovima. 6 sati i 19 minuta, da li ste vi negde videli kišu, to vas pita Rod Stewart.

Minut do pola sedam, Dea nam šalje sliku jednog magareta, kaže, ovo magare bolje čuo i manje od kera. Da, to je poznato da, da su oni magarci umeju da budu i tekako zaštitnici. A Marko kaže, evo kiša u Danskoj, kakav je ustanak za one, za one nas koji nismo ni legli, pa evo i predlog da bude uranak. Pa nekad, ko nas je slušao pre, ne znam, desetak i više godina, ustanci su bili radnim danima, uranak je bio vikendom, tako da, ali dobro, nema veze. Dobro, idemo sada da pričamo o nečemu malo drugačijem, nešto što nas očekuje u Subotici pre svega, a to je Međunarodni festival pozorišta za decu, koji će se po 33. put održati, dakle, u Subotici. Ove godine, pored tog bogatog praktećeg programa, mališani će imati priliku da pogledaju 13 izuzetno kvalitetnih predstava iz 10 zemalja Evrope i Azije. Inače, po prvi put bit će čak i opera za decu, i to je jedna složena opera kao što je Čarobna frula, naravno Mozartova, ali i neke druge, naravno, stvari. U okviru festivala bit će dodeljena nagrada za životno delo Mali princ. Ovogodišnji dobitni su Todor Valov iz Bugarske i Svetlana Mihajlović. Todor Valov je bugarski reditelj koji je poznat našoj pozorišnoj javnosti, gde dosta radi u Srbiji, u Subotici posebno, a Svetlana Ceca Mihajlović je glumica lutkar, koja je naročito poznata po svom radu u pozorištu lutaka u Nišu. I nagrada Oton Tomanić će biti uručena Gunaru Hornu, teatrologu iz Norveške, koji je takođe bio svojevremeno posetilac ovog festivala u Subotici. Dakle, eto, to je nešto što će se dešavati od 20. do 25. pa za sve bake i deke u Subotici, svoje unuke i unuke, da odvedete na ovaj festival. A kada smo kod predstava namenjenih najmlađima, niška lutka scena Pepino, bravo za njih, osvojili su dve nagrade na Međunarodnom lutkarskom festivalu održanom od 6. do 12. septembra u Viborgu u Rusiji, i predstava Put oko sveta našla se među 25 ostvarenja iz različitih naravno zemalja, a Niškom pozorištu pripale su nagrade stručnog i dečijeg žirija. Stručni žiri dodelio je predstavu nagradu za širenje lutkarske geografije, dok je deči žiri Put oko sveta proglasio za najbolju predstavu festivala. Pored ruskih pozorišta, ovde su bila pozorišta iz Kine, Meksika, Kube, a eto, lutka scena Pepino iz Niša je inače dečije putujuće lutkarsko pozorište koje svoje predstave izvodi pred publikom širom Srbije, ali i na međunarodnim festivalima, pa kad sledeći put budu kod vas u gradu, pogotovo sa predstavom Put oko sveta, eto prilike da je pogledate, dve nagrade na festivalu u Viborgu. Dva minuta posle pola sedam, najbolje tek dolazi, to nam poručuje Eva Braun.

17 minuta do 7, lagano buđenje na talasu 202. U ustanku smo danas i sutra sa vama sve do 10 časova. Kada je reč o temperaturama, pošto su naravno stigli umeđu vremenu najnovija merenja, i ta najnovija merenja pokazuju da je sada Beograd usamljen na 18 stepeni kao najtopliji grad u Srbiji. U prošlom satu, podsjećam, na 18 stepeni je bio i Niš, međutim Niš je pao za 1 stepen, a i Sjenica, tamo je sad još malo svežije, doduše tamo ima sumaglice. U prošlom satu temperatura je bila 8, sada je 7 stepeni, ali Sjenica je jedina jednocifrena ovog jutra i planine su, da tako kažemo, toplije nego Sjenica. Interesantno je da je ovog jutra hladnije na severu, pa dobro, na jugu je malo možda toplije za par stepeni, tako da je recimo u Banatskom Karlovcu svega 11 stepeni, rekli smo da je u Nišu 17, u Vranju recimo 15, ima oblaka ako se krene više ka jugu, a na severu je malo onako sa više sunca. Doduše, sunce izašlo tek u 6.21, to smo rekli, zalazi u 18.42, dani lagano, ali sigurno sve kraće, uskoro će i da se izjednači s obzirom da nas očekuje za par dana zvaničan ulazak u jesen. Da kažemo da je recimo u Novom Sadu 14 stepeni od većih gradova, pošto smo pomenuli da je Beograd na 18, Niš na 17, i vidit ćemo koliko će brzo da rastu temperature. Podsjećam, ako ste ljubitelj temperatura preko 30 stepeni, danas i sutra će to još biti. Od ponedeljka temperature lagano u padu, temperatura u ponedeljak maksimalna do 27, pa onda utorak 22, u narednom periodu negde do kraja nedelje ne bi trebalo baš nešto očekivati kišu, uglavnom će biti suvo, a temperature najvratne tu oko 23-4 stepena, vidjet ćemo. Mama Told Me Not To Come, Tom Jones and Stereophonics, i to je ono što nam stiže u 15 minuta do 7.

0: Eko. Promena godišnjeg doba pravi je trenutak da osvežite svoj dom. U Jisku pronađite inspiraciju za uređenje i iskoristite fantastične ponude za svaki kutak vašeg doma. Posetite jisk.rs ili najbližu Jisk prodavnicu i istražite više. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: PGP RTS vam predstavlja Lucid Landscapes, studijsko izdanje Anje Đorđević, koje donosi autentičan doživljaj savremene klasične muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama PGP RTS.
2: Draga deco, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Dečiji hor RTS-a. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 12 do 16 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijava je 30. septembar. Čekamo vas!
0: Eko.
3: 202 za vas.
4: Nova emisija na 202.
5: A sad nešto sasvim zlatno.
4: Srpska bluz legenda
5: Neša Zlatanović.
6: Moj bluz kafe.
4: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
5: Nešin bluz kafe.
4: Nedeljom od 10 uveče.
3: 202 za vas.

0: 4 minuta do 7.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić učestvovao je na samitu Karpatske inicijative u Ukrajini. Za Srbiju je to prilika da otvorimo nove pravce povezivanja sa zemljama ovog dela Evrope, rekao je Vučić. Razgovarao je sa predsednikom Ukrajine, predsednikom Rumunije i poljskim premijerom. Vučić je posle sastanka sa domaćinom konferencije Volodimirom Zelenskim naveo da će se intenzivirati bilateralni kontakti na svim nivoima uz obostranu spremnost da odnose dveju država razvijamo na osnovama međusobnog poštovanja, razumevanja i otvorene komunikacije. Zelenski je zahvalio Srbiji zbog učešća na samitu i dodao da se nastavlja bilateralni dijalog. Vlada Srbije produžila je na još nedelju dana, tačnije do 27. septembra, meru za smanjenje akciza za 25% na naftne derivate. Uvećano umanjenje akciza od 25% prvi put je stupilo na snagu ove sedmice, pošto je prethodno umanjenje bilo 20%. U napadu automobilom bombom na džamiju gradu Kohat na severozapadu Pakistana do sada je poginulo najmanje 21 osoba, dok je više od 100 ljudi povređeno. Među poginulima su 15 policajaca i četvorogodišnje dete. Generalni inspektor policije provincije Hajber Patunhva opisuje napad kao samoubilački, prenosi Reuters, navodeći da je svih 7 napadača poginulo u eksploziji i razmeni vatre. Za sada nijedna grupa nije preuzela odgovornost za napad. Izlaznost na izborima za poslanike Državne dume Rusije nakon prvog dana glasanja iznosila je 29,43%, saopštila je Centralna izborna komisija. Izbori će trajati do sutra. Učestvuje 10 stranaka, bira se 20.700 poslanika i šefova administracija. U 33 regiona organizovano je daljinsko glasanje i na taj način planira da glasa 4 miliona ljudi. 5 osoba lakše je povređeno jutros u Beogradu kada je vozač autobusa na liniji 53 izgubio kontrolu nad vozilom na Zelenom vencu i udario u 2 taksi vozila u Brankovoj ulici, rečeno u hitnoj pomoći. Nesreća se dogodila jutros u 16:30. Povređeni muškarac star 53 godine i 4 devojke od oko 20 godina zbrinuti su na licu mesta i prevezeni u urgentni centar. Policija u Nišu uhapsila je 47-godišnjeg M.I.

je osumnjičenog da je sa svog profila na društvenim mrežama delio neistinite informacije da je maloletni učenik ekonomske škole u Nišu doneo pištolj u školu i da ima spisak za odstrel. Zaštitnik građana Zoran Pašalić pre toga je pokrenuo postupak kontrole rada ekonomske škole u Nišu i MUP-a povodom medijskih navoda o mogućem kršenju prava učenika. Davis Cup reprezentacija Srbije i Litvanije ovog vikenda u Nišu nadmetaće se u okviru svetske grupe 1. U prvom meču od 14 časova sastaće se Miomir Kecmanović i Edas Butfilas, a posle toga Hamad Međedović i Vilius Gaubas. Prenos je na drugom programu RTS. Vreme danas. Promenljivo oblačno i toplo sa sunčanim intervalima. Popodne u brdsko-planinskim predelima lokalna pojava kiše i kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 10 do 17, dnevno od 26 do 32 stepena.

i 4 minuta. I kao što sam rekao, temperature sem u Sjenici su ovog jutra dvocifrene, podsjećam prema merenjima od prošlog sata, najnovije još nemamo, dakle Sjenica je bila najsvežija sa 7 stepeni, dok je najtopliji bio Beograd sa 18, odmah iza njega Niš sa 17 stepeni, ostali, kažem, svi dvocifreni. A što se tiče poruka, evo, kaže Aleksandar, dobro jutro, 13 stepeni u Kragujevcu, vikend započinje uz jutarnji program 202, šta lepše, dan miriše na dobro. Dobro, drago nam je da se družimo od ovih ranih jutarnjih sati, dakle sa vama ćemo biti sve do 10. I eto, uskoro bi mogli da, u stvari mogli bi sada to taman da vam kažemo jednu prosto neverovatnu vest, da je fudbalski klub Partizan treći na svetu. Sad se vi pitate u čemu je to treći na svetu. Naime, fudbalski klub Partizan je, verovali vi ili ne, ostvario taj fantastičan uspeh i zauzeo visoko treće mesto na svetu po procentu minutaže koju su u domaćem šampionatu tokom ove godine odigrali fudbaleri mlađi od 21 godinu. Ovo prestižno priznanje stiže na osnovu najnovijeg istraživanja renomiranog Međunarodnog centra za sportske studije iz Švajcarske i u toj opsežnoj analizi koja je obuhvatila klubove iz 50 najjačih svetskih liga. Primarni kriterijum je dakle bio udeo ukupne prvenstvene minutaže poverene igračima koji u trenutku izlaska na teren nisu napunili 21 godinu i podaci pokazuju da su crno-beli, dakle, izbili u sam svetski vrh, treći su u svetu, sa čak 37% odigranih minuta u domaćem prvenstvu tokom ove godine, što očigledno pokazuje jasnu opredeljenost kluba iz Humske na razvoju mladih talenata. Pretpostavljam da možda sad to navijačima, s obzirom na loš start u domaćem šampionatu, i ne zvuči kao nešto mnogo uspešan, da tako kažemo, eksperiment, ali ako želite da stvorite fudbalere, onda očigledno da morate da im date priliku. Klubovi koji su bolji od njih su danski Nordsjælland, oni drže ubedljivo prvo mesto sa čak neverovatnih 48,1% minutaže predviđene za mlade igrače, i francuski Strasbourg koji je za dlaku prestigao Partizan, drugo mesto sa 37,9%. Koliko će se ovo isplatiti Partizanu na duge staze, trebalo bi da, ali to će već pokazati vreme.

Da, bio je to Billy Joel, 7 časova i 17 minuta. Ako kažemo Tesla, Pupin, Milanković, kako bi nastavili dalje ovaj niz? Imamo mi i tekako poznatih naučnika, ali naravno nisu možda baš sva imena toliko poznata. Šta je recimo sa Dobrivojem Božićem? Koliko vas je čulo za njega? Ja moram priznati da nisam, ali možda oni koji se malo više zanimaju za železnicu, njima ovo ime je možda i tekako dobro poznato. Čovek koji je rođen u Raškoj, odrastao u Kraljevu, školovao se u Nemačkoj. Čovek koji ima 62 registrovana patenta u 18 zemalja, a poznavaoci njegovog rada kažu da je upravo on postavio temelje moderne železnice i rešio neke od nerešivih problema u železničkom saobraćaju. Ko je to, recimo, jedan od njegovih najvećih doprinosa? Pa to je neprekidna automatska vazdušna kočnica železničkih vozila, koja je upravo početkom treće decenije prošlog veka postavila, kako kažu, temelje moderne železnice. Dakle, gospodin Dobrivoje Božić je rešio do tada nerešive probleme postepenog kočenja i otkočivanja voza, probleme iscrpljivanja kočnice pri kočenju na dužim padovima, problem regulisanja sile kočenja u funkciji brzine kretanja voza, regulisanje sile kočenja u funkciji stepenja, tovarenja voza itd. itd. Dakle, nešto što je specifičnije vezano za železnicu, ali očigledno čitav set njegovih pronalazaka koji su omogućavali da se železnica itekako razvije, da postaje brža, bezbednija. On je bio inače učesnik i Balkanskog rata, Prvog svetskog rata, Cerske bitke, a da ipak nije baš totalno zaboravljen pronalazač, svedoči deo stalne postavke upravo u Narodnom muzeju u Kraljevu. Ona se odnosi na istoriju industrije i privrede i posvećena upravo Dobrivoju Božiću. Eto, on je zbog prilika u zemlji tokom Drugog svetskog rata deo života proveo u Kanadi, a 60. godina prošlog veka se vratio u zemlju, nastavio svoje istraživanja sve do smrti 1967. godine. Dakle, inženjer Dobrivoje Božić, još jedan od velikana naše nauke i pronalazaštva, čovek sa 62 registrovana patenta u 18 zemalja i neko ko je, da tako kažem, omogućio razvoj moderne železnice.

0: servis 202.
1: Zdravstveni centar Šabac pokreće akciju preventivnih ultrazvučnih pregleda abdomena. Nije potreban uput, zakazivanje, niti zdravstvena knjižica. Danas će preventivni pregled abdomena biti organizovan u zdravstvenoj ambulanti Prnjavor do 14 sati. Do 2. oktobra na strelištu Veliki kamenolom kod Vršca organizovano je bojevo gađanje pripadnika policijske uprave Pančevo. Gađanje se sprovodi radnim danima od 8 do 15 časova, kao i u subotu 26. septembra u istom terminu. Prostor oko strelišta će u tom periodu biti obezbeđen, a građanima se savjetuje da poštuju postavljena upozorenja i da se ne kreću u neposrednoj blizini. Turistička organizacija Vršac organizuje tradicionalnu 68. po redu manifestaciju Dani berbe grožđa, grožđebal, koja se održava do 20. septembra na više lokacije u Vršcu. Mališani i sportisti doći će na svoje danas kada su na programu ulične trke, dečiji maskembal i raznovrsni sadržaj za decu. Tokom popodneva organizuje se ekološko-edukativni karavan i tura Put vina. Poziv pojedincama i grupama građana koji poštuju istoriju da im se pridruže na 3. maršu na Mačkov kamen povodom obeležavanja godišnjice slavne bitke iz Prvog svetskog rata uputilo je Društvo za negovanje tradicija slobodilačkih ratova Srbije do 1918. Loznički odred. Marš će biti održan danas, a pešačiće se 12 km koliko ima od Krupnja do Mačkovog kamena. Do Krupnja iz Loznice organizovan autobuski prevoz, a polazak iz Krupnja ka mestu slavne bitke je u 8 časova ispred Doma kulture Politika. Spin Cup takmičenje u sportskom ribolovu biće održano danas na Vlasinskom jezeru, najavili su ribolovci Jug. U pitanju je varaličarenje iz čamca koje će okupiti 35 ekipa i više od 100 sportskih ribolovaca. Početak ribolova zakazan je u 8 časova, takmičenje će se sprovoditi po principu uhvati i pusti.
0: Servis 202.

22 minuta do 8 časova, da se vratimo malo starim Latinima koji su imali izreku nomen est omen, ili time je znamenje, i mnogim današnjim, naravno, roditeljima, ali i onima u prošlosti svakako, je nekada i važno da to ime bude originalno. Tako da, naravno, u Srbiji tekako imamo imena koja su popularna decenijama, dolazi naravno do nekih promena, neko ime u nekom trenutku malo gubi na popularnosti, druga ga stiču. Međutim, sve više je u modi nositi ime koje se ne može čuti baš na svakom koraku, i sad se postavlja pitanje kada to može da ode predaleko. Iako je po zakonu roditeljski izbor, i većina će se naravno odlučiti za ime koje nešto njima znači, da li je to porodična uspomena, tradicija, omiljeni lik, neko ime koje im lepo zvuči. Međutim, oni koji žele da im dete bude baš posebno, davali su deci imena kao što je Elvis,

Metallica, princeza. I bez obzira što je izbor imena slobodan, ta sloboda ipak ima granice, njih određuje porodični zakon. Odmah da kažemo, zakon ne navodi izričita imena, ali govori o tome koja su imena nepoželjna. Dakle, to su imena koja vređuju javni moral, koja su suprotna stavovima sredine, koja mogu da utiču na neke nacionalne manjine u negativnom kontekstu, da neko može da im se ruga posle, tako da opštinski organ uprave može da donese odluku o tome. Što će reći, roditelj bira ime za svoje dete, matičar odobrava, a onda mi to ime nosimo tokom celog života, u nekim slučajevima. Ako matičar, dakle, proceni da ime nije u skladu sa zakonom, može da ga odbije da ga upiše u matičnu knjigu rođenih. Matičarka Gordana Zorić ispričala jedan slučaj kada je roditelj budući došao, tata je insistirao da se njegovo dete zove Mesec. I matičarka je predložila da ipak nađe neko prikladnije ime, međutim ne, on je insistirao i u konsultacijama sa nadležnima odlučeno je da im se dozvoli, dakle, da se dete zove Mesec. Posle mesec dana tata je došao i molio da se ime njegovog deteta promeni i da ne bude više Mesec, tako da, eto, i takvi stvari se dešavaju. E sad, šta se dešava ako vi dobijete ime koje vam se ne sviđa? Dete sad već 15 godina može da podnese zahtev opštinskoj upravi za promenu imena, pod uslovom naravno da se time ne izbegava izvršenje neke pravne obaveze. Ako vas zanima, cena ovog celog postupka je negde oko 800 dinara i tokom godine više stotina ljudi matičaru podnese zahtev za promenu ličnog imena, dakle ne prezimena, to je sad tek posebna priča. Razlozi su različiti, najčešće pozorišni i lični, i ljudi često menjaju svoje ime zbog narušenih porodičnih odnosa iz prošlosti, to je ono što nam sad pa psiholozi objašnjavaju. A kada je reč o nekim najčudnijim imenima koja su i dalje koliko toliko upotrebi u Srbiji, to su recimo Biserko, Svilenko, Duga, Kiša, Mirođija, Mrgud, Ris, ona spadaju. Posle Drugog svetskog rata bili su ono imena Traktor i Traktorka, ali to odavno više nije u opticaju. Vidim da kompjuterska terminologija nije zaživela kao ime koje se daje detetu, ali eto. Ako vi imate naravno neke interesantne primere, 064 020 220, SMS i Viber, poruke otvorene za vas.

0: Eko. Hard rock legende stižu u Srbiju. Deep Purple, 10. oktobar 2026. Beogradska arena. Veče kultnih klasika Deep Purple. Ulaznice dostupne na aplikaciji i sajtu Infinity.
1: Jeska slavi 15. godinu u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na širokom isporu nameštaja za unutrašnji prostor, kao i do 70% na odabranim dušicima, onad dušicima i zaštitama za dušike. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
3: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
4: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
5: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
0: Eko.
6: 202 za vas.
7: 59. Bitef. Usudi se da saznaš. Od 13. do 20. septembra.
6: 202 za vas.

0: 4 minuta do 8.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić učestvovao je na samitu Karpatske inicijative u Ukrajini. Istakao je da je za Srbiju to prilika da se otvore novi pravci povezivanja sa zemljama tog dela Evrope. Vučić je razgovarao s predsjednicima Ukrajine i Rumunije kao i sa premijerom Poljske. Posle sastanka sa Volodimirom Zelenskim, domaćinom konferencije, naveo je da će se intenzivirati bilateralni kontakti na svim nivoima, uz obostranu spremnost za razvoj odnosa dveju država na osnovama međusobnog poštovanja, razumevanja i otvorene komunikacije. Zelenski je zahvalio Srbiji zbog učešća na samitu i dodao da se nastavlja bilateralni dijalog. Vlada Srbije produžila je na još nedelju dana do 27. septembra meru za smanjenje akciza za 25% na naftne derivate. Uvećano umanjenje akciza prvi put je stupilo na snagu ove sedmice, pošto je prethodno umanjenje bilo 20%. U Prištini je sinoć održan još jedan protest Albanaca koji se protive osuđujućoj presudi za ratne zločine bivšim vođama takozvane Oslobodilačke vojske Kosova. Oko ponoći se deo demonstranata uputio do zgrade Eulex. Protesti su počeli u sredu odmah posle izricanja presuda pred specijalizovanim većima u Hagu. Broj poginulih u samoubilačkom napadu na policijski kompleks na severozapadu Pakistana porastao je na 31, saopštili su lokalni policijski zvaničnici. Kako se navodi, napadač je automobilom napunjenim eksplozivom uletao u policijski objekat, dok su policajci i njihove porodice obavljali molitvu u džamiju, prenosi Reuters. Povređeno je najmanje 80 ljudi. Američki State Department odobrio je moguću prodaju vojne opreme i usluga vladi Ukrajine koja obuhvata unapređenje sistema protivvazdušne odbrane kao i prateću opremu i usluge. Procenjena ukupna vrednost iznosi 2,68 milijardi dolara, a napominje se da je Ukrajina zatražila kupovinu niza sredstava i PVO opreme, uključujući projektile za kompleks S-300 i laserski vođene raketne sisteme velikog dometa. 5 osoba lakše je povređeno jutros u Beogradu kada je vozač autobusa na liniji 53 izgubio kontrolu nad vozilom na Zelenom vencu i udario dva taksi vozila u Brankovoj ulici, rečeno u hitnoj pomoći. Nesreća se dogodila jutros u 16:30, a povređeni, muškarac star 53 godine i 4 devojke od oko 20 godina, prevezeni su u urgentni centar. Davis Cup reprezentacije Srbije i Litvanije ovog vikenda u Nišu nadmetaće se u okviru svetske grupe 1. U prvom meču od 14 časova sastaće se Miomir Kecmanović i Edas Butvilas, a posle toga Hamad Međedović i Vilius Gaubas. Prenos je na drugom programu RTS. Vreme danas. Promenljivo oblačno i toplo sa sunčanim intervalima. Popodne u brdsko-planinskim predelima lokalna pojava kiše i kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 10 do 17 stepeni, dnevna od 26 do 32.

8:02, evo stigla nam je poruka od Marije SMS, kaže žena koja se zove Mašinka, poznajem je, nije htjela da promeni ime, a ima je osoba koja se zove Sovjetskaja. Kada je reč o interesantnim prezimenima, Marijana, mada dobro njima se nismo bavili, ali kaže čisto kafeđiska, telegrafiđiska, eto kaže, te osobe sa takvim prezimenima su postojale i znala sam ih. A kada je reč o Viberu, evo, Nebojša kaže, sa mnom u razredu osnovne škole išao je dečak koji se zvao Svemir, Mujić Svemir. Ne znam da li ima koren iz sve mir kao neki opšti mir, ali za nas decu iz razreda on jednostavno bio Svemir u kontekstu kosmosa. A Ceca iz Progreda kaže, u mom selu je bila žena koja se zvala Mašinka. Naravno, kad je reč o imenu Mašinka, niko poznatiji nego Mašinka Lukić i onaj njen hit, da li je sad 69 ili 70 neka godina, pola devet, znam da je tekst počinjao, spavam jadno u drveni krevet, a moje mile u Apollo 9. Da, to je bila legendarna Mašinka Lukić. Tako da, to ime očigledno da je bilo svojevremeno i tekako popularno i prisutno i vidim da ste ga zapamtili. Dobro. 8 sati, evo već 4 minuta, jedan brzi pogled na merenje od prošlog sata koje nam pokazuju da je Sjenica bila najsvežija sa 7 stepeni, najtopliji Beograd sa 18, čekamo da nam se temperature promene i da vidimo kako će da rastu, danas idu do 32 maksimalno, a mi slušamo sada Charlija Puta.

Godina je prolazila lagano, dani malo brže, sutra će biti nedelja u Kulturnom centru u Zreninu od 10 do 13 septembarska berza ploča CD-ova, to nam je javio Živa, pozdrav za njega, u 8:13 mi se okrećemo sada bankovnim karticama. Često ste, pretpostavljam, čuli da je treba iseći pre nego što je bacite kada postane neupotrebljiva, iako to možda deluje kao dobar način da se zaštitite od potencijalne prevare, zapravo takav postupak nije uvek preporučljiv. Zašto? Neke novije kartice sadrže elektronske komponente koji mogu predstavljati rizik ako se oštete. Tačnije, kartice sa dinamičkim sigurnosnim kodom koji se koriste od 2016. godine i mogu da generišu novi kod svakog sata, imaju mali ekran, NFC antenu, mikrobateriju sa litijumom i ako presečete ovu karticu u nakazama, moguće je da dođe do oštećenja i izazivanja hemijske reakcije, a komponenta tada može da oslobodi fluorovodonik. Taj gas u kontaktu sa vlagom u vašim očima, recimo, ili bronhijama, se pretvara u fluorovodoničnu kiselinu, a to je jedna od najkorozivnijih supstanci koje postoje i ne želite nikako u svom organizmu. Dakle, to može da izazove opekotine na koži takođe. E sad, ovi incidenti su izuzetno retki, ali postoji mogućnost. Osim bezbednostnog aspekta, stručnjaci navode naravno da to predstavlja rizik za životnu sredinu. Mnogi od njih smatraju da jednostavno zbog elektronike ne bi trebalo da završi na običnom otpadu, zato što i te kartice sadrže uslovno rečeno značajnu količinu dragocenog metala poput zlata, bakra, paladijuma, zbog kojeg bi trebalo da budu reciklirane. Kada se uzme u obzir da je desetina miliona kartica koji su u opticaju, kada bi se one sve reciklirale, potencijalno bi moglo da se vrati negde oko 100 kilograma tih plemenitih metala, što uopšte nije zanemarljivo, pošto kad pogledate koliko treba rudariti da bi se došlo na kraju do 100 kilograma čistog zlata, paladijuma ili bakra, to nisu uopšte zanemarljive količine. Dakle, današnje kartice postaju potpuno neupotrebljive kada im istekne rok važnje i kad budu deaktivirane, tako da umesto da ih isečete i bacite, najjednostavnije rešenje bi bilo da ih vratite banci, ali ja nisam ovde video da u banci kaže ostavite nam vašu karticu, nego valjda ljudi zbog toga da biste vi bili sigurni, ona ostaje kod vas, možete slobodno da je odnesete na mesto za prikupljanje elektronskog otpada. Sad da li će baš obrađivati, to je opet drugo pitanje, to bi trebalo očigledno da se malo drugačije reši, ali dakle, savete, nemojte da sečete te bankarske te kartice, možete da slučajno, jedan u milion slučajeva je nekad dosta da nekom ta cela priča ostane u jako, jako lošoj uspomeni.

Beach Bear, to je ono što smo slušali, 8 časova 22 minuta, samo da bacimo jedan brz pogled na temperature, čisto da znate, definitivno su polako, blago krenule da rastu. Beograd je najtopliji sa 19 stepeni, u Novom Sadu je 18, ne, ja se izvinjam, Negotin 21, Negotin je preuzeo primat, dobro, a što se tiče Niša, on je na 18, Sjenica se i dalje drži na jednocifrenoj vrednosti, samo 9 stepeni, ali tamo je magla, pa je to sasvim opravdano. Da nastavimo dalje sa muzikom, dolazi nam Annie Lennox.

0: servis 202.
1: Grad Pirot objavio je javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava za revitalizaciju i razvoj poslova koji se smatraju starim i umetničkim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti u 2026. godini. Na javni poziv se mogu javiti aktivna mikro i mala privredna društva, preduzetnici i zadruge koji se bave ovim poslovima i čija je delatnost registrovana pre 1. januara ove godine. Pojedinačni iznosi subvencija će se kretati od 50 do 250 hiljada dinara, zavisno od namene za koju se sredstva traže. Javni poziv je otvoren do 30. septembra, a dodatne informacije mogu se dobiti u Kancelariji za lokalni ekonomski razvoj grada Pirota. Udruženje obolelih od multiplog mijeloma Srbije u saradnji sa Zavodom za javno zdravlje Pančevo organizuje predavanje radionice u okviru projekta Snaga cveta kad podrška raste. Karavan je od aprila ove godine posetio Kačarevo, Jabuku, Dolovo, Opovo i Starčevo, a do novembra je planiran obilazak Banatskog Karlovca i Bele crkve. Narodni muzej Pančevo poziva se zainteresovane na prvi od tri ciklusa radionica posvećenih umetnosti obnove starih drvenih predmeta. Radionica je besplatna i namenjena svim ljubiteljima umetnosti ručnog rada. Poželjno je da polaznici budu stariji od 16 godina, a prethodno znanje nije potrebno. Sav materijal je obezbeđen dok je broj mesta ograničen. Održavaće se svake subote, danas i 26. septembra, kao i 3. i 10. oktobra od 17 do 20 časova. Prijave se šalju na e-mail edukacija@muzejpančevo.rs, a u naslovu maila potrebno je staviti stolarski radovi. Ljubitelji vina i dobre atmosfere imaće priliku da uživaju u vinskom festivalu koji će biti održan danas u Staroj Pazovi sa početkom 18 časova. Festival se organizuje na platou ispred pozorišne sale, a posetioci će moći da degustiraju različita vina, upoznaju vinare i uživaju u druženju i atmosferi posvećenoj vinskoj kulturi. Centar Niške banje će danas i sutra biti domaćin trećeg po redu Chili Festa, gastromuzičkog festivala posvećenog ljutim ukusima, domaćim delikatesima i zabavi. Program festivala počinje danas u 17 sati otvaranjem i dobrodošlicom, dok će od 18 do 20 sati biti organizovana promocija domaćih proizvoda. Na festivalu će biti predstavljeni chili sosovi, ljuti proizvodi, domaći delikatesi i drugi gastronomski specijaliteti.
0: Servis 202.

Bila je to Ivana Peters, Trag ljubavi, 21 minut do 9, napolju, a ovdje u Beogradu sunce, pravo vreme da se malo istrči, da se urede prve jutarnje vežbe. I sad ja mogu da vas pitam, da li ste vi alergični na vežbanje? Neki ljudi bi sigurno odgovorili da ja to ne mogu, da trčim, da se znojim i tako dalje. Međutim, naravno, vežbanje je jedan od najvažnijih načina za očuvanje zdravlja, ali verovali vi ili ne, za jedan određeni mali broj ljudi fizička aktivnost može da predstavlja ozbiljan zdravstveni rizik i da bukvalno budu alergični na vežbanje. Dakle, kod tog malog procenta populacije, taj fizički napor se povezuje sa simptomima koji mogu da budu od neprijatnih do potencijalno smrtonosnih zbog reakcije poznate kao anafilaksija izazvana vežbanjem. Procenjuje se da je od ukupnog broja anafilaksičnih šokova 5% otprilike predstavlja da su izazvani vežbanjem. Dakle, u suštini telo reaguje na fizički napor na sličan način kao što bi telo moglo da reaguje na ubod ose. Koliko god čudno zvučalo, to se dešava. Kada se dešava, najčešće počinje tokom tinejdžerskih godina ili u 20-im i pogađa približno dvostruko više žena nego kod muškaraca. Dakle, kod nekih osoba samo vežbanje može biti dovoljno da izazove reakciju, međutim, češće se epizoda javlja kada se fizička aktivnost kombinuje sa drugim okidačem. U mnogim slučajevima to je hrana koja je pojedena tokom prethodnih 4 do 6 sati pre tog vežbanja. Dakle, osoba može bez problema da jede određenu namirnicu dok miruje i bezbedno je da vežba na prazan stomak, ali kombinacija te hrane i fizičkog napora može da izazove reakciju. Naravno, pšenica je klasičan krivac, konkretno protein koji se zove omega 5 glijadin, a među drugim okidačima su školjke, paradajz, orašasti plodovi i celer. Dodatni opet problematični faktori mogu da budu antiinflamatorni lekovi protiv bolova kao što je ibuprofen, alkohol, izloženost polenu, infekcija, naravno hormonske promene itd. itd. Nije poznato koja vrsta, koji intenzitet ili koje trajanje vežbanja mogu da izazovu jednu ovakvu epizodu. Smatra se da se to razlikuje od osobe do osobe. Jedna studija pronašla je povezano sa aerobnim aktivnostima poput trčanja ili brzog hodanja, ali tu će nauka tek morati da da neke možda malo definitivnije odgovore. U svakom slučaju, alergija na vežbanje, nažalost, postoji. Uglavnom je okidač vezan u kombinaciji sa hranom. Nekada može da bude i samo vežbanje problematično. Napad obično počinje umorom, osjećajem toplote i svrabom, onda može da napreduje do koprivnjače, otoka, grčeva u stomaku, šištanja pri disanju. U onim najtežim slučajima može doći do kolapsa, dakle kada dođe do oticanja grla ili jezika, otežanog gutanja. Dakle, mehanizam isti kao i kod svih drugih alergijskih reakcija. Dakle, naučnici još uvek naravno ne razumeju potpuno zašto vežbanje pokreće ovaj proces. Jedna od vodećih teorija je da fizička aktivnost povećava propustljivost creva, omogućavajući veću apsorciju alergena iz hrane, i to može da objasni tu povezanost sa hranom, ali kada je samo vežbanje u pitanju, definitivno ne. Kažem, lekari će morati, naučnici, da pronađu šta se tu tačno dešava, ali čisto da znate, nekada ako dođe do ovih svih simptoma tokom vežbanja, a vi ste u ranim 20-im godinama, možda ćete morati itekako da se posavetujete sa lekarom, da uradite određene ispitivanja i da vidite šta ste to možda jeli par sati pre vežbanja, jer može upravo ta kombinacija da bude itekako problematična za vas.

0: Eko.
1: Izvini, zašto biraš Maxi?
2: Nekad je mama vodila mene, a sada...
3: mamu!
4: Zato što imam svog mesara i uvijek mi da najbolje parče.
5: Izvoli, komšar.
4: Hvala.
6: Ja gledam kvalitet, a on cene. Ja kuvam čistim peglam.
7: Zato što ima sve što poželim.
8: Iskreno, čudan mi je dan, ako makar jednom ne svratim.
1: Tako dobro, tako Maxi.
9: Dom omladine Beograda predstavlja 72. i 73. Martovski festival. Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma od 21. do 27. septembra. Martovski.rs.

0: popijte na eks.
1: CBEF predstavlja prvi samostalni koncert benda Lavina u Beogradu uz specijalne goste Aleksandru Kapitanesku. Lavina priprema intenzivan i emotivan metal spektakl koji ne smete propustiti. Luka Beograd, subota, 19. septembar. Ulaznice su u prodaji na tickets.rs.
2: Jeska slavi 15. godine u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na širokom isporu nameštaja za unutrašnji prostor, kao i do 70% na odabranim dušicima, onada dušicima i zaštitama za dušike. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Hard rock legende stižu u Srbiju. Deep Purple, 10. oktobar 2026. Beogradska arena. Veče kultnih klasika Deep Purple. Ulaznice dostupne na aplikaciji i sajtu Infinity.
2: Promena godišnjeg doba pravi je trenutak da osvežite svoj dom. U Jesku pronađite inspiraciju za uređenje i iskoristite fantastične ponude za svaki kutak vašeg doma. Posetite jeska.rs ili najbližu Jesk prodavnicu i istražite više. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Po prvi put u Srbiji, 26. septembra u Sava centru, legendarni Quasimodo iz mjuzikla Notre Dame de Paris. Svetski poznati pevač Garou. Ulaznice su u prodaji na tickets.rs i garou.rs. Garou. Glas koji se pamti.
3: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
4: Ostvari ciljeve uz oročenu štednju u OTP banci. Poseti nas i saznaj svoju personalizovanu ponudu za štednju u evrima i dinarima. Specijalna ponuda važi do 30. septembra 2026. Kada znaš za šta štediš, oročiš da ostvariš. OTP banka. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
5: Eko.
6: 202 za vas.
7: 60 godina muzike, tradicije i vrhunskih umetnika. Mokranjčevi dani. Negotin od 12. do 20. septembra. Dobrodošli.
6: 202 za vas.

3:03, ušli smo u poslednji sat druženja uz Chumba Wumbu i Tam Tamping, a danas, to jest ne danas, već sutra, bit će održana porodična trka u Užicu sa startom u 10 časova na Trgu Partizana. Na različitim lokacijama u gradu, inače, porodice očekuju fizički, logički, edukativni i zabavni izazovi prilagođeni apsolutno svima, a svaka uspešno savladana lokacija nosi određen broj bodova koje porodice prikupljaju tokom cele trke. Nakon starta, porodice na telefonu dobijaju mapu sa kontrolnim tačkama i na licu mesta prave taktiku koje tačke obići kojim redosledom. Pobednik je porodica sa najvećim brojem osvojenih bodova. Na ovoj porodičnoj trci mogu da učestvuju porodični timovi koji čine najmanje jedan roditelj ili staratelj jedno dete, a za učešće nije potrebno posebno sportsko iskustvo, niti vrhunska fizička kondicija. Prijava se vrši putem linka porodičnatrka.rs kroz Užice, a broj porodičnih timova je ograničen. Dakle, to je ono što će se održavati sutra u Užicu sa startom u 10 časova na Trgu Partizana, nešto malo drugačije, ali može da bude i tekako interesantno, svojevrstan orijentiring uz pomoć mobilnog telefona, mape i dobrog plana kojim redosledom obići koje kontrolne tačke. 9:05, nastavljamo sa muzikom.

Elvis Presley, Elvis takođe jedno od imena koje se davalo deci ovde u Srbiji. Evo, doktor Miša kaže, radio sam dugo godinu u stomatološkoj ambulanti u selu Šetunju kod Petrovca na Mlavi, sada sam u penziji. Jedan mali pacijent iz sela Čovdin, zvao se Holiday, on je kasnije promenio ime u Nikola. Jedna mala iz sela Busur zvala se Jelfrida. To je totalno interesantno ime, Jelfrida. Nije ni Jefimije, nije ni Jelfrida. Da, interesantno. Dobro, hvala za ovu priču. A mi ćemo sada da putujemo malo, vodimo vas do Milana i kada ste pogotovo u velikim turističkim centrima, morate da budete malo na oprezu, džeparoši, različiti sistemi na koji će neki ljudi pokušati da vas prevare. Evo jedna od najnovijih prevara koja je interesantna i aktualna u Milanu, a upravo dvojica mladih srpskih turista su doživjeli neprijatnu situaciju kada im je prišao jedan ulični prodavac, na izgled ništa neobično, on je izgledalo kao da želi da se pozdravi i pružio im je ruku. I upravo tu sada počinje, da tako kažemo, prevara ili ulazak u tu neprijatnu situaciju. Tokom rukovanja, on im je prebacio narukvice na ruke koje je očigledno prodavao. I Marko i Srđan, koji su dakle kraj leta provodili u Milanu, onda naravno je zahtevao od njih da im plate tu narukvicu, podiže dreku, vi ste stranac, osjećate se neprijatno i tako dalje. I jedan od mladića je u tom trenutku izvadio novčanik želeći da situaciju što pre završi, a onda je sledilo novo neprijatno iznenađenje. Trgovac je samo zavukao ruku, izvukao, trgovac po znacima navoda, i izvukao novčanicu od 20 evra. Kada je prodavac počeo da traži novac od drugog mladića, e sad tu dolazi to koliko ste domišljati u jednoj takvoj situaciji. Taj drugi momak je rekao da želi drugu boju narukvica. I onda je prodavac skinuo već tu narukvicu što mu je stavio na ruku kako bi je zamenio, a čim je skinuo narukvicu, ovaj se okrenuo i pobegao i na taj način završio celu situaciju. Nije mi sad baš najjasnije, znači, na koji sistem funkcionišu te narukvice i tako dalje, ali naravno takvim situacijama nikad ne znate koga još pokriva i šta će sve dalje moći da se dogodi. Tako da kada ste na turističkom nekom putovanju, pogotovo po tim većim mestima, svojevremeno u Italiji su dosta bilo džeparoša na vespama koji su se kretali kroz grad i otimala pre svega devojkama torbice. U Bariju su to pokušali da urede kada je bila reprezentacija Srbije, pa se nije baš proveo dobro taj momak na vespi koji je pokušao na taj način da ukrade torbicu, ne znajući s kim ima posao, ali dobro, to je sasvim jedna druga priča. Čisto dakle da znate, ovo je ovog leta očigledno bilo hit u Milanu, kako da vas prevare, da tako kažemo, prodajući vam narukvice.

0: servis 202.
1: Niš će se danas pridružiti drugim gradovima u Srbiji u obeležavanju Zlatnog septembra, meseca podrške deci i mladima obolelim od raka. Nurdor poziva građane da dođu na Trg kralja Milana od 16 do 20 sati. Građani će imati priliku da razgovaraju sa volonterima iz Nacionalnog udruženja roditelja dece obolele od raka, kao i da podrže njihov rad. U zdravstvenom centru Sremska Mitrovica počinju dodatni dermatološki pregledi. Pregledi se zakazuju preko izabranog lekara. Tokom septembra predviđeni su termini 21. i 28. od 8 do 14.30, kao i 23. septembar od 8 do 14.30. Pregledi se obavljaju u dermatovenerološkoj ambulanti sa alergologijom zdravstvenog centra Sremska Mitrovica. Humanitarna manifestacija Moj tata ja biće održana sutra od 18 časova na pozornici u parku Svetog Save u Nišu. Cilj događaja je prikupljanje novčanih sredstava za pomoć niškom porodilištu i poboljšanje uslova za mame i bebe. Tokom manifestacije prikupljaće se novčana sredstva, a organizatori navode da će nakon završetka akcije biti objavljen ukupan prikupljen iznos, kao i konkretna namena sredstava u dogovoru sa porodilištem. Martovski festival, Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma po odluci odbora manifestacije, biće održan u dvostrukom 72.

0: Beogradsko novo groblje ponovo otvara svoje kapije za sve ljubitelje istorije, umetnosti i intrigantnih priča koje već decenijama leže sakrivene iza kamenih spomenika. Posetioci očekuju 4 besplatne šetnje kroz koje će imati priliku da otkriju dosad neispričane priče o velikanima koji su obeležili našu istoriju, književnost, umetnost i vojsku. Sutra, 20. septembra u 11 časova, tema je Velike ljubavi srpskih velikana. Okupljanje je na platou kod glavne kapije novog groblja u 11 časova. Trajanje cele ture je oko 120 minuta, ulaz je besplatan, prethodne prijave i rezervacije nisu potrebne.
1: Servis 202.

0: Super sport.
1: Super sport 202.
2: Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Veljko Paunović objavio je spisak igrača na koje računa u predstojećem ciklusu Lige nacija. Pažnju je privukla činjenica da su se na spisku ponovo našli Dušan Tadić, Sergej Milinković-Savić i Dušan Vlahović, dok zbog povreda izostaju Aleksandar Mitrović i Nikola Milenković, uz napomenu da je selektor odlučio da poziv ne uputi golmanu Predragu Rajkoviću. Ovo je novi početak za reprezentaciju Srbije posle serije loših rezultata. Svi postavljaju pitanje, može li se popraviti utisak u vrlo jakoj grupi Lige nacija, selektor Veljko Paunović.
3: Sada je svakako novi početak, Liga nacija ima fantastične protivnike, fantastične provere. Želim da sva energija bude usmjena ka jednom takvom osjećanju, dakle, i naravno podršci i onom što mi kao ekipa, kao tim, moramo da pokažemo, znači, našoj publici, a to je da smo u procesu ne samo sazrevanja, već i ozdravljenja od nekog prethodnog perioda.
2: Podsjetimo, okupljanje reprezentacije je zakazano za ponedjeljak 21. septembar u Staroj Pazovi, a prvi meč igramo 3 dana kasnije u Beogradu protiv Grčke. Nakon 3 dana u goste nam dolazi Holandija, da bismo 1. oktobra gostovali Nemačkoj, a 4. Holandiji. U međuvremenu propratit ćemo utakmice 10. kola domaće fudbalske superlige. 4 su na programu danas. U 17 časova počinju mečevi Novi Pazar Zemun i Vojvodina IMT, dok će 2 sata kasnije početi utakmice Radnik Partizan i OFK Beograd Radnički Kragujevac. Preostale 3 utakmice 10. kola na programu su sutra. Sastaju se Mačva Mladost, Crvena Zvezda Radnički Niš i Železničar Čukarički. Na okupu je naša teniska reprezentacija koja će danas i sutra u Nišu igrati u svetskoj grupi za plasman u kvalifikacije za Davis Cup protiv Litvanije. Žrebom je određeno da Mijomir Kecmanović od 14 časova odigra prvi meč protiv Edasa Butvilasa, dok će drugi na teren izaći Hamad Međedović u meču sa Viliusom Gaubasom. Za nedelju je predviđen duel dublova u kom će nas predstavljati Kecmanović i Latinović, kao i preostala 2 singla u kojima bi ponovo trebalo da nastupe Kecmanović i Međedović. Iz tenisa i vest da je Teodora Kostović poražena u četvrtfinalu turnira u Sao Paulu od Španjolke Kevedo sa 2-0. Dobre vesti stižu sa evropskog prvenstva u boksu koje traje u Sofiji. Naime, 2. takmičarskog dana pobede su u prvom kolu ostvarili Rastko Simić i Almir Memić. Danas će u ringu ući u kategoriji do 51 kg Nikolina Džida protiv Engleskinje White. U kategoriji do 57 kg Jelena Zekić će se boriti protiv Ruskinje Voroncove, dok će u osmini finala do 55 kg Artur Ngapetian boksovati protiv Francuza Bename. Vaterpolisti Novog Beograda pobedom su počeli kvalifikacije za Ligu šampiona, pošto su u prvom kolu turnira u Oradeji savladali francuski Strasbourg 15-12. U drugom kolu Novi Beograd će danas igrati protiv nemačkog Spandaua. 2 prvoplasirane ekipe izborit će plasman u Ligu šampiona.

0: Eko.
1: Ako vas bole leđa, Voltaren Forte Gel može da pomogne. Prodire duboko i pruža više od prijatnog osjećaja, jer deluje na izvor bola. Voltaren Forte. Dostupan samo u apotekama. Lek je namenjen za dermalnu upotrebu. Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 14 godina. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
2: PGP RTS vam predstavlja Orkestral. Dela seriozne muzike kompozitora Vladimira Tošića u interpretaciji Simfonijskog orkestra RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama. PGP RTS.
3: Hard rock legende stižu u Srbiju. Deep Purple, 10. oktobar 2026. Beogradska arena. Veče kultnih klasika Deep Purple. Ulaznice dostupne na aplikaciji i sajtu Infinity.
4: Simfonijski orkestar RTS-a poziva na novi koncert iz ciklusa Svet srpske muzike. Autorsko veče kompozitora Svetislava Božića, solista Aleksandar Tasić klarinet, dirigent Aleksandar Kojić. Kolačeva zadužbina 7. oktobar u 20 časova. Vidimo se.
5: CBEF predstavlja glas o kome priča cela Evropa. Aleksandra Kapitanescu i njen bend stižu u Beograd kao specijalni gosti grupe Lavina. Subota, 19. septembar, Luka Beograd. Ulaznice su u prodaji na tickets.rs. Budite tamo.
0: Eko.
6: 202 za vas.
7: Nova emisija na 202.
8: A sad nešto sasvim zlatno.
7: Srpska bluz legenda
8: Neša Zlatanović.
9: Moj bluz kafe.
7: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
8: Nešin bluz kafe.
7: Nedeljom od 10 uveče.
6: 202 za vas.

7 minuta do 10 bili su to Imagine Dragons, temperature nastale da rastu, Sjenica postala dvocifrena, tamo je 11 stepeni, najtopliji grad u Srbiji Negotin sa 23, potom su tu Beograd i Sremska Mitrovica sa 21, u Novom Sadu recimo 20, u Nišu takođe 20 stepeni, svugde ima pomalo oblaka, negde je malo više vedro, negde je malo više oblačno, ali danas očekujte preko 30 stepeni temperature, a očekujte uskoro i vesnu, sa vama će biti naravno u top listi od 10 pa sve do 13. Naravno, stižu sada i najnovije vesti, pre najnovih vesti, Cane, Miki, Ajki, Sleči, Još te volim, a vas pozdravljaju Nina, Velja, Petar, Pop i Vladimir. Želim vam prijetan dan.

0: 3 minuta do 10.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Mera vlade Srbije za smanjenje akciza za 25% na naftne derivate produžena je na još nedelju dana, do 27. septembra. Dodatno umanjenje akciza od 25% prvi put je stupilo na snagu ove sedmice, 14. septembra, pošto je prethodno umanjenje bilo 20%. Od juče su evrodizel i benzin skuplji za po 2 dinara i do narednog petka koštaće 236, odnosno 207 dinara po litru. Ministar za ljudske manjinska prava i društveni dijalog u tehničkom mandatu Dejmo Beriša posle raspisivanja izbora za 23 nacionalna saveta nacionalnih manjinja kaže da će 21 savet biti biran neposredno, dok će Goranci Rusi svoje predsednike birati putem elektorske skupštine. Ističe da je važno da pripadnici nacionalnih manjina iskoriste svoje pravo, jer nacionalni saveti, kako naglašava, imaju značajne nadležnosti u oblastima obrazovanja, informisanja, kulture i očuvanja jezika i pisma. Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je nakon sporazuma Sjedinjenih država sa Danskom i Grenlandom da će to ostrvo zauvek biti deo zone strateške odbrane Severne Amerike, čime će se sprečiti i prisustvo bilo kog protivnika na toj teritoriji u njenom okruženju. Prethodno je predsednik Donald Trump saopštio da su Sjedinjene Američke države postigle sporazum sa Danskom i Grenlandom, kojim se, kako je naveo, Vašington obezbeđuje trajna kontrola nad bezbednostnim i drugim pitanjima na toj danskoj autonomnoj teritoriji. Na Galovićeva polju kod Pranjana biće obeležena 82. godišnjica misije Halijard, jedne od najvećih operacija spasavanja savezničkih avijatičara iza neprijateljskih linija tokom Drugog svetskog rata. Ceremoniju u memorialnom kompleksu misije Halijard počeću 11 časova, a najavljeni protokol predviđa prelet aviona ratnog vazduhoplovstva Sjedinjenih Američkih Država i padobranski skok. 5 osoba lakše je povređeno jutros u Beogradu kada je vozač autobusa na liniji 53 izgubio kontrolu nad vozilom na Zelenom vencu i udario u 2 taksi vozila u Brankovoj ulici, rečeno je hitnoj pomoći. Nesreća se dogodila jutros u 4:30, a povređeni, muškarac star 53 godine i 4 devojke od oko 20 godina, prevezeni su u urgentni centar. Davis Cup, reprezentacija Srbije i Litvanije ovog vikenda u Nišu nadmetaće se u okviru svetske grupe 1 za plasmanu kvalifikacije za F8 Davis Cupa 2027. godine. U prvom meču od 14 časova sastaće se Miomir Kecmanović i Edas Butvilas, a posle toga će igrati Hamad Međedović i Vilius Gaubas. Sve mečeve možete pratiti u drugim direktnim prenosima na drugom programu RTS. Vreme danas. Promenljivo oblačno i toplo sa sunčanim intervalima, popodne u brdsko-planinskim predelima, lokalna pojava kiše i kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. Temperatura od 26 do 32 stepena.

0: Top lista 202. Let's rock it up.
1: Dobro jutro i dobar dan. Pred nama su 3 sata druženja i 40 pesama koje su uspele ove subote da se probiju među najboljih 40 na našoj top listi, a njihov redosled je kao i uvek napravljen na osnovu vaših glasova pristiglih tokom prethodnih dana. Kao što znate, ako redovno slušate listu, i subotom može da se glasa, sa izuzetkom da za 5 pesama možete da šaljete glas na 064-0202-200 ili mailom na program 202@gmail.com. U današnji top listi sa vama Nina Velja, Nikita i Vesna. A krećemo sa pozicije broj 40 uz najavu jednog koncerta koji će se desiti večeras. Grupa Lavina će nastupiti u Open Air Corneru Luke Beograd i domaća publika bit će u prilici da ih čuje prvi put uživo, no njih ćemo čuti nešto kasnije. Pre toga na mestu broj 40 Klinika Denisa Kataneca i Lava Pod.

E, ovo je bila Lavi, znači sa koncert za večeras malo čas najavila, njihov novi single Fall Apart koji smo čuli kao 39. Da se vratim na priču o velikom solo koncertu večeras u Luci Beograd. Gošća Lavini biće Aleksandra Kapitanescu, koja je predstavljala Rumuniju na pesmi Eurovizije ovogodišnje i zauzela treće mesto. Lavina i ona će pored poznatih hitova izvesti i do sada neobjavljene numere sa svojih predstojećih albuma, dok kao poseban poklon pripremaju zajedničko izvođenje pesme Lotus, koja će se naći na novom albumu Lavine. Prelazimo na 38. poziciju, tu je jedan strani novitet. Irska grupa Fontaines DC objavila je Marian, prvi single sa petog albuma pod nazivom Dopamine Chamber, koji će objaviti 16. oktobra. Pesma zvuči kao poziv u nešto što bi bolje bilo izbjegavati, a zapravo je treba shvatiti kao upozorenje. Fontaines DC i Marian.

Pesma koju je Radomir Mihajlović Točak napisao u slavu bohemskog duha kroz ličnost profesora, a na 37. mestu pesmu Profesor čuli smo u izvođenju Najde i benda Smakovanje. Neko je od vas poslao poruku, pošto smo malo čas slušali Lavino, kaže u poruci je Lavina, a ja mislio da je Muse. Moram da priznam da sam imala sličan utisak kao i vi, ali u svakom slučaju dobro zvuče, bar što se mene tiče. Dakle, čuli smo Najdu i pesmu Profesor, a na red stiže pod lista Svirito ponovo Sam na 36. mestu Stay Forever, pesma američkog alternativnog rock benda Win sa njihovog sedmog albuma White Pepper iz 2000. godine. Pesma je naime iskrena balada koju pevače gitarista Aaron Freeman, poznati pod umetničkim imenom Gene Win, napisao o svojoj prvoj supruzi Sari.

Ako ste pratili kriminalističku seriju Grupa, sigurno sam da se sećate uloge Petre, a ako ste gledali Kalkanske krugove, svakako vam je u pamćenju ostala Miona. Obe ove uloge je igrala Ivana Zečević, ona se međutim bavi eto i muzikom i upravo smo je čuli na 33. mestu u novoj pesmi Bani, moderna produkcija, zarazan ritam, eto svestrana devojka, umetnička duša, što bi se reklo, 33. mesto za Ivanu Zečević i pesmu Bani. E, sada ćemo malo da budimo uspomene i da se vratimo u prošlost, jer je na 32. mesto Lektira. The Sixteens, pesma engleskog glam rock benda Sweet, koju su napisali Nicky Chin i Mike Chapman, a bila je deo njihovog albuma Desolation Boulevard. Ovaj tekst govori o šest tinejdžera koji su odrastali uz revolucionarnu retoriku 60. godina 20. veka. Na 32. mestu The Sweet i The Sixteens.

Kao 31. čuli smo riječku grupu Grad u pesmi Scenarij, Ex-Junovitet, dakle u pitanju, i to je njihov prvi novi singl posle albuma Brdo iz 2023. godine. Ova pesma označava početak novog poglavlja u radu grupe i najavljuje materijal koji bi trebalo da objave sledećeg proleća na novom EP-u. Inače, ova pesma je priča o čoveku koji precenjuje, a svi to ponekad radimo, sopstvene mogućnosti i postavlja ciljeve koje nije u stanju da ostvari. Naravno, kad to ustanovimo, onda se razočaramo, međutim, iza toga se krije i priča, poznata ljudska potreba za pomeranjem sopstvenih granica, što ne bude i tako loše na kraju. Dakle, Grad i Scenarij na 31. mestu, a na 30. čućemo Burn It Down, numeru koju je američki muzičar Shabuzi snimio u saradnji sa soul pevačem Leonom Bridgesom, i to je treći singl sa Shabuzijevog konceptualnog albuma The Outlaw, Cherry Lee and Other Western Tales. U 3 minuta do 11 vesti, pre toga još jedan domaći novitet, čućete Ivanu Petersu u novoj pesmi Trag ljubavi.

0: Eko. Izvini, zašto biraš Maxi?
1: Nekad je mama vodila mene,
2: a sada... A sad vodimo mamu!
3: Zato što imam svog mesara i uvek mi da najbolje parče.
4: Izvoli, komšija.
3: Hvala.
5: Ja gledam kvalitet, a on cene. Ja kuvam čistim peglam.
6: Zato što ima sve što poželim.
7: Iskreno, čudan mi je dan, ako makar jednom ne svratim.
0: Tako dobro, tako Maxi.
8: Čast pet decenija postojanja na koncertnoj sceni PGP RTS i Maestro International vam predstavljaju jedinstven zvuk klasične gitare Uroša Dojčinovića. Studijsko izdanje Muzički suveniri, dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
9: Dragi drugari, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 5 do 8 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijave je 23. septembar. Čekamo vas!
0: Eko.
10: 202 za vas.
11: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
10: 202 za vas.

0: 3 minuta do 11.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Mera vlade Srbije za smanjenje akciza za 25% na naftne derivate produžena je na još nedelju dana, do 27. septembra. Dodatno umanjenje akciza od 25% prvi put je stupilo na snagu ove sedmice, 14. septembra, pošto je prethodno umanjenje bilo 20%. Od juče su evrodizel i benzin skuplji za po 2 dinara i do narednog petka koštiće 236, odnosno 207 dinara po litru. Ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog u tehničkom mandatu Dejmo Beriša posle raspisivanja izbora za 23 nacionalna saveta nacionalnih manjina kaže da će 21 savet biti biran neposredno, dok će Goranci i Rusi svoje predstavnike birati putem elektorske skupštine. Ističe da je važno da pripadnici nacionalnih manjina iskoriste svoje pravo, jer nacionalni saveti, kako naglašava, imaju značajne nadležnosti u oblastima obrazovanja, informisanja, kulture i očuvanja jezika i pisma. Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio nakon sporazuma Sjedinjenih Država sa Danskom i Grenlandom da će to ostrvo zauvek biti deo zone strateške odbrane Severne Amerike, čime će se sprečiti prisustvo bilo kog protivnika na toj teritoriji i u njenom okruženju. Prethodno je predsednik Donald Trump saopštio da su Sjedinjene Američke Države postigle sporazum sa Danskom i Grenlandom, kojim se, kako je naveo, Vašington obezbeđuje trajna kontrola nad bezbednostnim i drugim pitanjima na toj danskoj autonomnoj teritoriji. Na Galovića polju kod Pranjana biće obeležena 82. godišnjica misije Halyard, jedna od najvećih operacija spasavanja savezničkih avijatičara iza neprijateljskih linija tokom Drugog svetskog rata. Ceremonija u memorijalnom kompleksu misije Halyard počeće u 11 časova, a najavljeni protokol predviđa prelet aviona ratnog vazduhoplovstva Sjedinjenih Američkih Država i padobranski skok. Pet osoba lakše je povređeno jutros u Beogradu kada je vozač autobusa na liniji 53 izgubio kontrolu nad vozilom na Zelenom vencu i udario dva taksi vozila u Brankovoj ulici, rečeno je hitnoj pomoći. Nesreća se dogodila jutros u 16:30, a povređeni, muškarac star 53 godine i 4 devojke od oko 20 godina, prevezeni su u urgentni centar. Davis Cup reprezentacije Srbije i Litvanije ovog vikenda u Nišu nadmetaće se u okviru svetske grupe 1 za plasman u kvalifikacije za F8 Davis Cupa 2027. godine. U prvom meču od 14 časova sastaće se Miomir Kecmanović i Edas Butvilas, a posle toga će igrati Hamat Međedović i Vilius Gaubas. Sve mečeve možete pratiti u direktnim prenosima na drugom programu RTS. Vreme danas. Promenljivo oblačno i toplo sa sunčanim intervalima. Popodne u brdsko-planinskim predelima lokalna pojava kiše i kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. Temperatura od 26 do 32 stepena.

Del Arno bendu, pesmi još uvek ima nade, 28. mesto ove subote, prošle su bili četvrti. U posebnom ambijentu, u zelenilu, svojim obožavaocima večeras će predstaviti reprezentativan presek četiri decenije duge karijere od pesama kojima su 90. godina stekli status i popularnost do onih koje obeležavaju njihovo stvaralaštvo u novije vreme. Del Arno band, dakle, večeras u Botaničkoj bašti Jevremovac na koncertu kojim slave veliki jubilej 40 godina rada. Čuli smo ih u pesmi Još uvijek ima nade, a još uvijek ima nade i za vašu omiljenu pesmu koju niste čuli u prvom satu današnje top liste. Družimo se do 13 časova, pa svakako ćete biti u prilici da čujete ono što najviše volite. Do tada glasajte na 064-0202-200 SMS i Viber porukama ili mailom na program 202@gmail.com. Stiže nam jedan ex-ju novitet iz Bosne i Hercegovine, Sedmo nebo, singl muzičara pod pseudonimom Svire. Njegovo pravo ime je Din Alić, mladi kantautor i umetnik iz Sarajeva, nova nada bosansko-hercegovačke muzičke scene, a slušamo ga u pesmi Sedmo nebo.

Slušali smo pesmu Baby Cool, Evelyn na 26. mesto, treći zvanični singl engleske grupe Nothing But Eve sa njihovog predstavljajućeg petog albuma Stray Dogs, koji će evo za koji dan objaviti precizno 25. septembra. A na mesto broj 25 vraćamo se na domaći teren, beogradski country rock band Backsprint objavio je novi singl pod nazivom Mr. Doubt, pesmu o sumnji u sopstvene sposobnosti i unutrašnjem glasu koji nas stalno preispituje.

Još jedan povratak u prošlost podlista Made in XU, 24. grupa 1, pesma Sa tobom bez tebe, poznati singl ovog beogradskog novotalasnog rock sastava iz 1981. Na B strani ove singlice bila je pesma Bekstvo. A opet malo iskustva više u muzičkom smislu, na 23. mesto kao i prethodne subote ITD Bendi, Mladen Vojčić Tifa, zajedno u pesmi Samo tebi vjerujem.

Ona je uspela da zadrži svoje 20. mesto od prošle subote, kanadska pevačica Tamija i pesma So Into You sa njenog debi albuma koji je nosio njeno ime, a objavljen je 1998. Inače, ova pesma je zasnovana na semplu iz numere Se Je soul sastava The Commodores i zbog toga su kao autori originalne pesme Lionel Richie i Ronald Lapid navedeni kao koautori. Bila je to, dakle, Tamija, a na 19. mestu Exiu novitet dobrovačka grupa Silente i njihov novi singl Prije ili kasnije.

U pesmi Just a Kid koju smo čuli kao 18. čuli smo pevačicu i kantautorku Saru Bareilles. To je vodeći singl sa njenog albuma Good Grief koji je izdala posle 7 godina pauze. Inače ovu pesmu je napisala kao emotivnu posvetu svom najboljim prijatelju i dugogodišnjem menadžeru preminulom Čadu Josefu. I ponovo domaći novitet, na mesto broj 17, beogradski trio Psi objavio novi singl i spot Ko to zna, kojim najavljuje album pod naslovom Ko voli, taj i krade. Novi materijal donosi prepoznatljiv spoj psychobilly zvuka, rock'n'rolla i punka. Slušamo Pse i Ko to zna.

0: Eko.
1: Ako vas bole leđa, Voltaren Forte Gel može da pomogne. Prodire duboko i pruža više od prijatnog osjećaja, jer deluje na izvor bola. Voltaren Forte. Dostupan samo u apotekama. Lek je namenjen za dermalnu upotrebu. Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 14 godina. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
2: Hard rock legende stižu u Srbiju. Deep Purple, 10. oktobar 2026. Beogradska arena. Veče kultnih klasika Deep Purple. Ulaznice dostupne na aplikaciji i sajtu Infinity.
3: PGP RTS vam predstavlja Lucid Landscapes, studijsko izdanje Anje Đorđević, koje donosi autentičan doživljaj savremene klasične muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama PGP RTS.
4: Draga deco, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Dečiji hor RTS-a. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 12 do 16 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijava je 30. septembar. Čekamo vas!
5: CBEF predstavlja prvi samostalni koncert benda Lavina u Beogradu uz specijalne goste Aleksandru Kapitanesku. Lavina priprema intenzivan i emotivan metal spektakl koji ne smete propustiti. Luka Beograd, subota, 19. septembar. Ulaznice su u prodaji na tickets.rs.
6: Sve su žedne oko mene.

0: popijte na X.
1: Po prvi put u Srbiji 26. septembra u Sava centru legendarni Quasimodo iz mjuzikla Notre Dame de Paris. Svetski poznati pevač Garou. Ulaznice su u prodaji na tickets.rs i garou.rs. Garou. Glas koji se pamti.
2: Eko.
3: 202 za vas.
2: Slušaj radio 202.
1: Na FM ili DAB plus mreži. Na RTS planeti ili sajtu. Na aplikaciji RTS Zvuk.
2: Radio 202.
3: 202 za vas.

Mile Kekinva sa 16. mesta naše top liste još jednom kroz pesmu Reno 4 podseća da dođete 2. oktobra na njegov veliki koncert, mesto dešavanja Beogradski klub Zapa Barka. Narednih minuta do vesti u 3 do podneva Denis Goldin i Vatra zajedno sa Masimom Savićem, nova verzija pesme grupe Vatra Nama se nikud ne žuri. Želim

0: 3 minuta do podneva.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Mera vlade Srbije za smanjenje akciza za 25% na naftne derivate produžena je na još nedelju dana do 27. septembra. Dodatno umanjenje akciza od 25% prvi put je stupilo na snagu ove sedmice 14. septembra, pošto je prethodno umanjenje bilo 20%. Od juče su eurodizel i benzin skuplji za po 2 dinara i do narednog petka koštaće 236, odnosno 207 dinara po litru. Ministar za ljudske manjinska prava i društveni dijalog u tehničkom mandatu Demo Beriša posle raspisivanja izbora za 23 nacionalna saveta nacionalnih manjina kaže da će 21 savet biti biran neposredno, dok će Goranci i Rusi svoje predstavnike birati putem elektorske skupštine. Ističe da je važno da pripadnici nacionalnih manjina iskoriste svoje pravo, jer nacionalni saveti, kako naglašava, imaju značajne nadležnosti u oblastima obrazovanja, informisanja kulture i očuvanja jezika i pisma. Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je nakon sporazuma Sjedinjenih Država sa Danskom i Grenlandom da će to ostrvo zauvek biti deo zone strateške odbrane Severne Amerike, čime će se sprečiti prisustvo bilo kog protivnika na toj teritoriji u njenom okruženju. Prethodno je predsjednik Donald Trump saopštio da su Sjedinjene Američke Države postigle sporazum sa Danskom i Grenlandom, kojim se, kako je naveo, Vašington obezbeđuje trajna kontrola nad bezbednostnim i drugim pitanjima na toj danskoj autonomnoj teritoriji. Na Galovića polju kod Pranjena biće obeležena 82. godišnjica misija Halyard, jedna od najveće operacije spasavanja savezničkih avijatičara iza neprijateljskih linija tokom Drugog svetskog rata. Ceremonija će se održati u memorialnom kompleksu misije Halyard, a najavljeni protokol predviđa prelet aviona ratnog vazduhoplovstva Sjedinjenih Američkih Država i padobranski skok. 5 osoba lakše je povređeno jutros u Beogradu kada je vozač autobusa na linije 53 izgubio kontrolu nad vozilom na Zelenom vencu i udario u 2 taksi vozila u Brankovoj ulici, rečeno je hitnoj pomoći. Nesreća se dogodila jutros u 16:30, povređeni muškarac star 53 godine i 4 devojke od oko 20 godina prevezeni su u urgentni centar. Davis Cup reprezentacije Srbije i Litvanije ovog vikenda u Nišu nadmetaće se u okviru svetske grupe 1 za plasman u kvalifikacije za F8 Davis Cupa 2027. godine. U prvom meču od 14 časova sastaće se Miomir Kecmanović i Edas Butfilas, a posle toga će igrati Hamad Neđedović i Vilius Gaubas. Sve mečeve možete pratiti u direktnim prenosima na drugom programu RTS-a. Vreme danas: promenljivo, oblačno i toplo sa sunčanim intervalima, popodne u brdsko-planinskim predelima, lokalna pojava kiše i kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom, temperatura od 26 do 32 stepena. Let's go.

pre nego što je izgradila uspešnu karijeru kao odrasla u svetu zabave, već se afirmisala pre toga kao dečja glumica. Miley Cyrus stekla status tinejdžerskog idola ulogom Miley Stewart u seriji Hannah Montana na Disney kanalu, a onda je započela uspešnu muzičku karijeru. Čuli smo je u pesmi Bus Persades sa istoimenog 10. albuma. Miley je danas 14. Mi smo u poslednjem satu top liste, još nepunih sat vremena preslušavamo 40 najboljih, odnosno ostatak od 40 najboljih koji su poređeni na osnovu vaših glasova, pa eto, Miley je za danas zavredila 14. poziciju. Podsećam, 064-0202-200 broj za poruke i vaše glasove. A na 13. poziciji beogradski bend Vever i njihov novi singl Uvek srećan, koji predstavlja autorsku obradu kultne pesme Tom's Dinner američke kant autorke Susan Bega.

Nekadašnji gitarista grupe The Smiths, Johnny Marr, objavit će 2. oktobra album The Age of Everything, koji najavljuje pesmu koju smo upravo čuli na mestu broj 10, Ofilija. Naravno, pesma je inspirisana Šekspirovom junakinjom, ali on kaže da i on u svom životu imao jednu devojku koju je to smatrao Ofelijom. Dakle, 10. mesto za Johnnyja Marra i pesmu Ofilija, a narednih minuta domaći novitet na mestu broj 9, grupa, beogradska grupa Lipov Loud i njihov novi singl Privit.

I dalje visok plasman za grupu The Rolling Stones, 6. mesto. Prošle subote bili su drugi, pesma Rough and Twisted, jedna od 14 novih na albumu Foreign Tongues, Ne daju se dečaci i dalje, a na 5. mesto još jedna dugovečna grupa, ali domaća, grupa Električni orgazam i njihov novi album Magli sjaj, a danas mesto broj 5 za pesmu Nije ceo svet.

U drugim okolnostima ova pesma bi svakako bila na podlisti lektira, međutim, sada je na podlisti koncerti. Danas je četvrta, razlog za to, koncert grupe Nazaret 5. oktobra u MTS dvorani, gde će predstaviti 25. studijski album Surviving the Law. Najavljujemo taj koncert pesmom Love Hurts, čuvenom obradom Everly Brothersa iz 1960. Međutim, ova verzija slušanija i poznatija, to pokazuju vaši glasovi. Nazaret sa 28. skočio na 4. mesto. Stižemo do pozicije broj 3. Oni su na tom mestu bili prethodne subote. Grupa Zosteri, Ja ne očekujem nagradu.

9 godina diskografske pauze i konačno nova pesma Street of Dreams grupe U2 i ovaj singl stiže u godini kada oni obeležavaju pola veka uspešnog rada. Inače, album će objaviti kasnije ove godine i tako polako, s obzirom da je U2 na mesto broj 2, stižemo i do vrha top liste, na vrhu piramide, na vrhu top liste, mogu tako slobodno da kažem. EP Dobra volja je tu, grupa Josip Alisac, a pesmu Na vrhu piramide uradili su u duetu sa Sanelom Halilović Sasijom, pevačicom iz Bosne i Hercegovine. Josip Alisac i Sasija, Na vrhu piramide.

0: Eko.
1: Dom omladine Beograda predstavlja 72. i 73. Martovski festival. Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma od 21. do 27. septembra. Martovski.rs.
2: Hteo bih te stari.
3: PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
4: Koncertna promocija novog CD-a Kola i melodije stare Srbije. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i specijalni gosti. MTS dvorana, 12. novembar u 20 časova. Dobrodošli.
5: Hard rock legende stižu u Srbiju. Deep Purple, 10. oktobar 2026. Beogradska arena. Veče kultnih klasika Deep Purple. Ulaznice dostupne na aplikaciji i sajtu Infinity.
0: Eko.
6: 202 za vas.
7: Nova emisija na 202.
8: A sad nešto sasvim zlatno.
7: Srpska bluz legenda.
8: Neša Zlatanović.
9: Moj bluz kafe.
7: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
8: Nešin Blues Cafe.
7: Nedeljom od 10 uveče.
6: 202 za vas.

0: Jukebox. Jukebox 202.
1: Zvanično poslednji letnji jukebox ove godine je pred nama i pred vama i nadamo se da ćete biti zadovoljni izborom muzike, gde ima i dosta vaših želja, a i nekih naših ideja, i nadamo se da će vam to biti jedan dobar miks za ovo popodne, da ćete uživati sve do 16 sati. Početna postava jukeboxa je u sledećem sastavu: Olga, Nina, Robi i Ćunko. Želimo vam dobar dan, želimo vam da vam i ovo popodne bude za pamćenje, za uživanje, uz Janis Joplin za početak i Summertime simbolično u završnici leta. Onda nam dolaze i Beatlesi, Yesterday, i složit ćete se da je ovo jedan sasvim dobar početak. Dobar dan.

The Osmanci, Down by the Lazy River, njihov veliki hit, zarazni refren, vetra razigrana pesma, ima tipičan pop rock zvuk ranih 70-ih godina. Tekst opisuje bezbrižno druženje pored reke, uživanje u prirodi, muzici, slobodnom vremenu, praktično poziv da se čovek opusti i zaboravi svakodnevne brige. Free i bunar želja, tako je želja Đorđa iz Vrdnika ove subote, kad je ovakav početak, šta će biti do kraja, konstatuje Mačak. Janja je takođe oduševljena, wow, Janis, izvorna verzija, hvala, puno pozdrava Olgi na izboru lepe muzike, pogotovo ostatku ekipe takođe, hvala najlepše, Karakaš iz Vršca, i Zora nam se takođe javlja, dosta poruka je stiglo u uvodnim minutima i to je sjajno. How do you do, Mouth and McNeil, to je ono što sada slušamo, veliki hit iz 71. godine, tekst koji govori o ponovnom susretu dvoje ljudi koji su ranije bili zajedno. Narator se seća njihove stare veze i kaže da je ostalo još jedno rešenje da pokušaju ponovo. Onda stiže velika jump as the night they drove old Dixie down.

François Hardy, Commented Dear Adieu, to je ono što smo sada slušali, nešto što uvek volite da čujete. 1968. godina je u pitanju, naslovna numera sa njenog albuma i nešto što je odavno steklo status Evergreena. Pozdrav od Bobana iz Novog Sada, stiže danas ACDC, Touch Too Much, potpuno u njegovom muzičkom fazonu. Simon & Garfunkel, Bridge Over Troubled Water, zatim među željama je i ABBA i Hasta Manjana, Good Feeling, Jimi Hendrix, Beatles, Paperback Writer, Luis Prima, Angelina, Sweet, Blockbuster, Pera Zrenjaninac je tu takođe sa nama. Velike pozdrave dobijamo od mnoštva vas i hvala vam za to. Ima dosta još poruka koje nisu pročitane, ali ima i vremena. Idemo odmah na nešto nežno, romantično. Elvis i čuvena Love Me Tender, pesma koja je, možda niste znali, zasnovana na melodi stare američke pesme Aura Lee još iz 1861. godine, koja je bila veoma popularna tokom američkog građanskog rata. A Elvis, inače, Love Me Tender prvi put izvao u televizijskom programu pre nego što je singl uopšte izašao, i reakcija publike je bila takva da je pesma unapred dobila ogromno

You, a prethodno smo slušali I Remember Elvis Presley, Danny Mirror, i to je bila svojevrsna posveta Elvisu. Lepo se to nadovezalo na Love Me Tender. Zlatko Pejaković, Čerge, još jedna među vašim željama, kaže ovako poruka: ako ovako nastavite, završit ću na Hitnoj. Nećemo u tom smeru da idemo, ali dobro raspoloženje sve do 16 sati, to je ono što vam svakako želimo. San Bernardino Kristi, pozdrav za sve. Jova iz Novog Sada, super je sve to krenulo, idemo u dobrom ritmu, nećemo da gubimo vreme. Stars on 45 i čuveni medley Uriah Heep zatim donosi potpuno drugačiju atmosferu. Time to live.

među temeljima ovdašnjeg roka na našim prostorima 70. godina svakako i pop mašina i numera sećanja. Da vidimo šta ste vi sve to poželjeli putem Vibera. Tin Lizzy, Don't Believe Word, 76. godina. Za kraj leta predlažem akustičnu baladu No Expectations Rolling Stones, tako nam piše Miroslav iz Niša. A Moma, naš dragi Moma Brkaton, kaže, ležim na plaži na Tasosu i slušam. Kakvo uživanje, svaka čast. Pozdrav za Jukebox, dobri ste kao i uvek, hvala, moja želja. The Kings, a well-respected man, radi iz Kljajićeva. Zatim tu su još neke lepe želje. Blue za moju bivšu dragu, Bijelo dugme. Leo Martin, Bye Bye Baby, nešto u rokerskijem fazonu od njega. Afrik Simona, Ramaja, 77. godina. Pozdrav iz Kragujevca od Charlie. Evo nama grupe The Who i legendarne istorijske My Generation. Zatim nam stižu Crosby, Stills, Nash & Young, Helpless.

0: Eko. Hard rock legende stižu u Srbiju. Deep Purple, 10. oktobar 2026. Beogradska arena. Veče kultnih klasika Deep Purple. Ulaznice dostupne na aplikaciji i sajtu Infinity.
1: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: Čast pet decenija postojanja na koncertnoj sceni PGP RTS i Maestro International vam predstavljaju jedinstven zvuk klasične gitare Uroša Dojčinovića. Studijsko izdanje Muzički suveniri, dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
3: 202 za vas.
4: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
3: 202 za vas.

Jose Feliciano, tako prepoznatljiv njegov zvuk i za sam kraj prvog sata numera Rain. Baš lepa, pomalo neobična ljubavna pesma, zapravo mnogo je toplija nego što sam naslov sugeriše. Kiša je ovde metafora za ljubav, a ne simbol tuge. Dok pada kiša, čovek govori voljenoj osobi da je voli sve više, kao da svaka kap kiše pojačava njegova osjećanja. Predivno, zaista. Your Walls Too High, Steppenwolf sa albuma Steppenwolf iz 68. godine. Na ovu pesmu podsjeća nas Boki iz Majdanpeka, Forest the Cure, početak uspešne karijere, Goran iz Zemuna, pozdravlja nas i Kale, Život je more, Đoli, Rani mraz, Slađana, zatim Dado Topić, Superstar, još jedna želja pristigla putem SMS-a, izvolite i u drugom satu nam se pridružite, naravno aktivno 064 0202 200 SMS i Viber. Nana Muscuri, The White Rose of Athens, to je ono što sada slušamo, jedna od njenih najpoznatijih pesama, praktično pesma koju je proslavila širom sveta, nastala početkom 60-ih godina, Nana je snimila konkretno 61. nakon što je pevala u nemačkom dokumentarnom filmu o Grčkoj.

grupa 777, ko te voli više od mene, pre toga i Paul Anka i Lonely Boy, je zaista jedna lepeza žanrova i danas u našem muzičkom druženju protkanom pesmama 60-ih i 70-ih godina, bude tu i nešto starije, uglavnom granice 1980-a godina. Pozdrav 202-ci, celoj ekipi, hvala najlepše, sa vama sam, čula sam upravo na Anu Muskuri, oduševljeno piše Mirjana. Zatim da vidimo šta nam je tu još stiglo, recimo putem Vibera. Dobar dan, prisutna i ja, nedavno sam gledala trailere za film Braća Blues, koji sam prvi put gledala davno 83. u maloj sali Doma sindikata, pa bih volila da čujem Peter Gunn, obzirom da je muzika malo starija. Može, zapisujemo, naravno. Nada iz Kule nam je to napisala. Pozdrav za sve vas u studiju, zaboravljena pesma iz 70-ih, obriši suze draga, Boba Stefanović, čuveni i zaboravljeni. Pozdrav iz Niša, verna slušateljka Irena. Što se tiče džuboksa, svakako nije zaboravljen legendarni Boba Stefanović. Setimo se često i Dragana Antića, zašto da ne uzmem nju, nešto što je vrlo zanimljivo, a onda veliki svima znan hit Miša Kovača, Ostala si uvijek ista.

i godine stoje, nikada te više pronašao ne bih.

Pominjali smo malo pre Bobu Stefanovića među vašim željama danas, a evo ubrzo smo ga i čuli. Kažu mi da još si uvek sama. Onda je usledila Gabi Novak, sasvim se lepo nadovezala ona Gazi dragi srce moje. Muzika Hrvoj Hegedušić, tekst Maje Perfiljeva i pesma koja

donosi onako duboku, melanholičnu, setnu atmosferu, karakterističnu za festivalsku šansonu s početka 70-ih godina, pesma o bezuslovnoj, ali bolnoj ljubavi. Pozdrav ekipi koja nam ulepšava dan, predlog Grand Funk Railroad Locomotion, Eddie Fisher Oh My Papa, predivna pesma, Željko iz Beograda piše, zatim Atomic Roster Tomorrow Night, još jedan pozdrav nam stiže od Miodraga. Ono što sada slušamo je Catch the Cat, numera koja nije često u našoj emisiji, Sherry Lane, a zatim i Pro Arte i njihov klasik Lola.

brate Mihajla i sina Matije. Hvala, drago nam je da nas tako generacijski slušate. Shocking Blue, Mighty Joe za neku narednu emisiju je Markova želja. Sada slušamo The Pop Family i Which Way You Going, Billy, godina 69. Pesma je objavljena prvo na singlu, onda i na istoimenom albumu i stigla do vrha top lista u Kanadi i u Irskoj. Slušamo Poppy Family, a onda i standardno Korni grupu, kažem standardno jer teško da prođe jedan jukebox bez njih, ali ovoga puta nešto malo drugačije. Tri čoveka u kafani, to je bio jedan od vaših predloga.

Thin Lizzy, njihova čuvena verzija irskog tradicionala Whiskey in the Jar, snimili su je 1972. godine, nije zgoreg podsjetiti, a ono što je aktuelno već nekoliko meseci je sjajna obrada Đure i Bomba i Štampe, Viskija mi žao, pa je nekoliko poruka stiglo u tom duhu, kaže Viskija mi žao, Đedo, pozdrav svima uz 202, posebno Đuri na obradi, da mu Viskija žao, odlična zaista obrada, ali ja od srca preporučujem, kad smo već to pomenuli, da preslušate ceo novi album Bomba i Štampe, voljeću te vječno, a možda i duže, jedno zaista sjajno i duboko emotivno izdanje, pre svega bih to istakao. Da vidimo šta nam je tu još stiglo. Kaže poruka, danas ima dosta stare, dobre, zabavne muzike. Prisjećam se festivala koje smo pratili na televiziji, kao i San Remo i pesmu Eurovizije. Bila su to lepša i bezbrižnija vremena. Zatim kaže poruka, može li Engelbert Humperdinck, There Goes My Everything, još ako nađete u ritmu engleskog valcera, stvarno ste face, napisao Željko iz Beograda. I još neku poruku, recimo putem Vibera, da istaknemo, najlepše emocije i danas dopiru sa talasa 202 u naše srca, hvala u ime svih nas iz 50 i neke, želja Josipa Lisaca o jednoj mladosti, u potpisu je Peđa. Da vidimo šta smo sada pripremili. Rory Gallagher i Moon Child, nešto što je jako lepo, iz 1976. godine, album Colin Carter. On je sam napisao pesmu, producirao je zajedno sa Rogerom Gloverom.

0: Eko.
1: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
2: Koncertna promocija novog CD-a Kola i melodije stare Srbije. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i specijalni gosti. MTS Dvorana, 12. novembar u 20 časova. Dobrodošli.
0: Eko.
3: 202 za vas.
4: Slušaj radio 202.
5: Na FM ili DAB plus mreži. Na RTS planeti ili sajtu. Na aplikaciji RTS Zvuk.
4: Radio 202.
3: 202 za vas.

Čuli ste dve balade prepoznatljive, pre svega po ženskim vokalima, Killing Me Softly, Roberta Fleck, ali ovoga puta u Perry Como verziji, Without You, mnogi znaju najpre po verziji Mariah Carey, ali ovo je bio Nilsson. I tu je zanimljiva pričica, pesmu su napisali Pete Ham i Tom Evans iz grupe Bad Finger, prvi put je objavljena 1970. Nilsson i njihovu verziju čuo na jednoj zabavi i u početku je mislio da je to pesma Beatlesa, kad je saznao ko je zapravo izvodi, odlučio da je snimi. Njegova verzija izašla je 71. godine, postala broj 1 u Americi, u Velikoj Britaniji 73. Nilsson je za nju dobio Grammy za najbolje pop vokalno izvođenje kad je u pitanju muški pevač. Mnogo godina kasnije pesmu je obradila Mariah Carey. Odmah ćemo da pređemo na nešto što je takođe legendarno bez svake sumnje, Kenny Rogers i numera Lucille godine 1977. Lucille je bio drugi poslednji single sa albuma nazvanog njegovim imenom, to je bio njegov drugi solo album, a Lucille prvi veliki hit kao solo izvođača nakon što je napustio uspešnu country rock grupu The First Edition.

Da smo to slušali prethodnih nekoliko minuta, The Beach Boys, Loop, John B, George Baker Selection, Paloma Blanka. Ponešto su vaši predlozi, ponešto su neke naše ideje, sve je to lepo izmešano. Danas Paloma Blanka, jedna od najpoznatijih pesama sastava George Baker Selection, 75. godina. Paloma Blanka na španskom znači beli golub, golub je ovde simbol slobode, a prema objašnjenju George Bakera pesma govori o siromašnom južnoameričkom seljaku koji teško radi tokom dana, zatim sedi ispod drveta i sanja da bude bela ptica koja može slobodno da leti. Mnogi pohvale smo dobili u prethodnih nekoliko minuta, hvala vam najlepše. Svakom muzičkom uredniku koji pusti Rorya Gallaghera plaćao bih piće do kraja meseca ili bar do sledeće emisije, tako je napisao Edi iz Bajmoka. Zatim kaže poruka, ma šta reći, sjajni ste kao zvezdice na vedrom nebu, ovo me posebno raznežilo. Pesma Hajdemo na more, dobro, i to obeležimo, naravno 19. nervni slom, odnosno 19. nervous breakdown, Mihajlovi Subotice, Conquistador, Prokol Haruma takođe je među vašim željama, kao i The Police i Can't Stand Losing You. Evo nas malo u Italiji, Alan Sorrenti, tu je Lunica, Donna Perme, jedna lepa ljubavna pesma iz 79. godine, pesma o muškarcu koji govori ženi da je ona jedina za njega. She's a lady, zatim peva Tom Jones.

Anthony Christie, I did what I did for Maria. Jedna pesma iz 1971. godine, pesma tipična za eru velikih dramatičnih pop numera tog perioda. Govori o muškarcu koji objašnjava da je nešto učinio zbog žene po imenu Maria. Tekst ima atmosferu krivice, ljubavi, posledice nekog ozbiljnog postupka. Pesma je postala veliki hit u Velikoj Britaniji i praktično je definisala Christijev rani period karijere i uvek je zanimljivo i lepo čuti to i u džuboksu. Drago mi da sam čula Alana Sorrentija, ne pamtim da je bio u skorije vreme na bilo kom radiju. Sjajni ste, jedinstveni, kao i uvek pravo osveženje, provesti vreme sa vama. Lepo je to napisala Marijana iz Beograda. Zatim kaže poruka ovako: divna, divna muzika koja nas vraća u dane mladosti, u jedan disko u Slavoniji. Pozdrav od 70-godišnjaka iz Novog Sada. U potpisu je Ratko: noći u belom satenu, ako niste puštali danas, uklopilo bi se. Beležimo želje za sledeću subotu, tako da tu su naravno i Nights in White Satin. Evo sada malo zvuka iz škotske Middle of the Road i Samson and Delilah, nešto što čini mi se davno nismo slušali u našoj emisiji. Ljubav izdaje gubitak snage, znate već kako sve to ide. Samson and Delilah, Middle of the Road, zatim i Dr. Hook i velika balada Sylvia's Mother.

Bijelo dugme i šta bi dao da si na mom mjestu, nešto što volite uvek i siguran sam da vam je i danas jako prijalo. Joe kaže, predlog ženi, muškarci i naravno buldožer, zatim pozdrav za ekipu emisije Jukebox 202, s obzirom da nam je ovaj Jukebox poslednji letnji, predložio bih neku od pesama Krste Petrovića, Jesen na morskoj obali, Kada ćeš reći da me voliš, pisao nam je Miki iz Sremske Mitrovice, pa onda tu je predlog i Mirzino jato i apsolutno tvoj, nešto od Demisa Rusosa, zatim Zlatko Pejaković, ove noći jedna žena, pa kaže Steely Span all around my head, pozdravljaju nas Tina i Ljuba i zahvalni su. Danas mi je 62. rođendan, gde me nađe sa dugmetom Moroder u potpisu, srećan rođendan našem dragom slušalcu. U završnici emisije idemo na nešto sasvim drugačije. 10cc slušamo, čini mi se da je to bio jedan od vaših predloga, Good Morning Judge.

0: Eko.
1: Po prvi put u Srbiji 26. septembra u Sava centru legendarni Quasimodo iz mjuzikla Notre Dame de Paris. Svetski poznati pevač Garou. Ulaznice su u prodaji na tickets.rs i garou.rs. Garou. Glas koji se pamti.
2: Ako vas bole leđa, Voltaren Forte Gel može da pomogne. Prodire duboko i pruža više od prijatnog osjećaja, jer deluje na izvor bola. Voltaren Forte. Dostupan samo u apotekama. Lek je namenjen za dermalnu upotrebu. Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 14 godina. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
3: Hard rock legende stižu u Srbiju. Deep Purple, 10. oktobar 2026. Beogradska arena. Veče kultnih klasika Deep Purple. Ulaznice dostupne na aplikaciji i sajtu Infinity.
4: 4. Nova Peugeot 308. 4. Srećna dobitnika. Igraj loto od 11. do 22. septembra i osvoji auto iz snova. Neka te vozi sreća. Loto.
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
6: BGP RTS vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
7: Samo naopako.
6: Naopako i rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. BGP RTS.
8: Simfonijski orkestar RTS-a poziva na novi koncert iz ciklusa Svet srpske muzike. Autorsko veče kompozitora Svetislava Božića, solista Aleksandar Tasić klarinet, dirigent Aleksandar Kojić. Kolačeva zadužbina 7. oktobar u 20 časova. Vidimo se.
0: Eko.
9: 202 za vas.
10: 59. bitev. Usudi se da saznaš. Od 13. do 20. septembra.
9: 202 za vas.

Zdravko Čolić, sinoć nisi bila tu, sami početci njegove karijere, uvek je lepo vratiti se tu, a vi pred sam kraj emisije ste poželili Roda Stewarta, You Are In My Heart, zatim Why i Uriah Heep, pa kaže poruka pozdrav Jukebox ekipi, surfujem na muzičkim talasima, u potpisu je Rada. Stiglo je još nekoliko poruka putem Vibera, no nećemo sada sve detaljno moći da iščitamo, sve su želje zabeležene i to je ono što je bitno. Pre nego što odjavim ekipu, da pomenem da je za nekoliko minuta vreme za još jednu emisiju Tu i tamo, još jedna letnja emisija, a u njoj ovo i ono u naslovima pesama. Na spisku su Maroon 5, Madonna, Smithy, Kate Bush, Megan Trainor, Rihanna, Lauryn Hill, Gautier i mnogi drugi, a domaće snage predvode Riblja Čorba i Bajaga Instruktori, naravno Ivana Patakovića za mikrofonom, i sva ova imena su garancija još jednog sjajnog muzičkog popodneva, kasnog popodneva od 16 sati pa nadalje. Velike pozdrave šalje vam ekipa u sledećem sastavu: Olga Kebđija, Draško Šarić, Robert Denić i Milan Ćunković, i za kraj nešto mnogo žešće od Čole, ali siguran sam da će vam se i ove subote dopasti jedna od najvećih rock'n'roll pesama svih vremena, Black Sabbath i numera Paranoid. Mi se naravno čujemo i sledeće subote od 13 do 16 sati na talasima Beograda 202. Uživajte uz Black Sabbath.

0: Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.
1: Za vašu informaciju, upravo počinje emisija Ivane Pataković, Tu i tamo.
2: Tu i tamo!
1: Proslavljeni VJ, sada RJ.
3: Prevedi.
1: Prevodi. Nekada video DJ, sada radio DJ. Ivana Pataković, koja je tu, okružena muzikom koja je tamo. Emisija Tu i tamo.
2: Tu i tamo!
1: Na 200 dvojici, od 16 pa dok ne stigne. A stigne do 19. Do 7. Ne mogu da verujem. Puna sata.
3: A sada,
1: dižite plišanu, a spustite muzičku zavesu.
4: Hi, you're listening to Radio Belgrade. This is Simon Le Bon on Tu i tamo with Ivana. Whoosh.
5: Da li možete da verujete da je ovo poslednja letnja emisija Tu i tamo u ovoj 2026. Ali to je tako i to ne možemo da promenimo. Naš broj telefona je takođe isti, 064-0202-200. Možete da nam pošaljete i Viber poruke, a ono što se takođe preporučuje je i da lajkujete našu Facebook stranu Tu and tamo. Za danas je jedna zaista super inspirativna muzička tema. Slušat ćemo pesme koje u naslovu imaju ovo i ono. I zato vi takođe budite spremni i pošaljite nam poruke i svoje predloge za današnju temu, kao što to uvek ovde funkcioniše kod nas. Za početak, jedna velika svetska zvezda koja je u jednom trenutku potpuno zbunila publiku, jer je odjednom svetu bilo jasno da je Lady Gaga postala i majka, eto, tačno tu negde između naše dve emisije. Nećemo sada ulaziti u detalje, ali svakako čestitamo na novoj ulozi i za početak slušamo njenu dobro poznatu pesmu Born This Way.
6: It doesn't matter if you love him or capital H-I-M, M, M, M, M. Just put your paws up, 'cause you were born this way.

Ovo je bila grupa One Republic i eto, uskočili su u našu novu emisiju sa novom pesmom koja se zove Pay That Toll i eto, planiraju uskoro pojavljivanje i novog albuma, a evo, prva pesma je bila lansirana još u aprilu, a sada je stigla i druga, eto da publika može da oseti kako će da zvuče nove pesme na albumu, ovo što smo čuli još jednom, One Republic i Pay That Toll. Stižu vaše poruke, evo jedna je baš prava i odlična, dakle od Sanje, Maroon 5, This Love, a ne samo od Sanje, pozdrav od Sanje, Vuka i Vukašina i jedna medena bebica na slici, evo pozdrav za celu ekipu, bit će ova pesma 100% jer smo je već uplanirali, a onda evo je neko se još setio i Madone, This Used To Be My Playground. Verujem da će biti još mnogo pesama koje ste možda i zaboravili, a uklapaju se u našu današnju temu. I tako dolazimo do jednog takođe super izvođača, kao što ja volim da kažem, A kategorije, a to je Sting i pesma All This Time.

Slušali smo Shania Twain koja u svojoj pesmi That Don't Impress Me Much pominje i neke poznate momke, ali nećemo sada o njima, zato što je naša današnja tema ovo i ono u naslovima pesama i sada su na redi došli članovi grupe Eva Braun u njihovom viđenju velikog hita, dobro poznatog Odvedi me iz ovog grada.

Slušate emisiju Tu i tamo, a tema danas je Ovo je ono u naslovima pesama. Slušali smo grupu Artan Lili, Ono što te neće. A u nastavku Sve po vašem izboru. Maroon 5, This Love. To je za Sanju, Vuka i Vukašina. A posle toga, evo čitamo poruku, This must be the place, Talking Heads, This is not a love song, Peel, Walk this way, Aerosmith. I zato sada slušamo Walk this way i Aerosmith, ali prvo Maroon 5, This love ili Ova ljubav.

Ja se nadam da je Perica pojačao 202, jer ovo je bio njegov predlog, Run DMC, u stvari Aerosmith, ali mi smo pustili onu verziju sa Run DMC, jer je onako malo dinamičnija i zanimljivija. Pesma je naravno Walk This Way, a evo sad je stigla i poruka jedna opširnija od Saše, gde se takođe pominje ono što smo upravo čuli. I evo, kaže, pozdrav Ivana, tema je nikad bolja, taman da rešimo onu večitu dilemu, da li je bolje ovo što imamo ili ono što jurimo celog života. Evo nekoliko predloga koji se savršeno uklapaju. White Snake, Is This Love, Aerosmith, Walk This Way, evo to smo upravo čuli, MC Hammer, You Can't Touch This, Guns N' Roses, This I Love, Katy Perry, The One That Got Away, Meatloaf, I Do Anything For You But I Won't Do That, Backstreet Boys, I Want It That Way, Earth, Wind and Fire, That's the Way, That's the Way of the World. Veliki pozdrav od Saše iz Bora. Saša, svaka čast za ovo, za ovu poruku i ovu fantastičnu listu pesama. Ali mi imamo nešto za vas od nas, a to je ovom prilikom grupa The Smiths i pesma koja nam se idealno danas uklapa, This Charming Man.

Slušali smo saradnju Rijane i škotskog DJ-a i muzičkog producenta Kelvina Harrisa. Ovo je pesma This is what you came for. I da li možete da verujete da je ovaj single lansiran pre 10 godina? Dakle, 2016. se intenzivno vrtela ova pesma, ali je, eto, super uskočila i u našu današnju temu, jer nam i tekako odgovara. Nastavljamo sa Gracie Abrams. Ona je američka kantautorka koja ima sad već prepoznatljiv svoj muzički fazon. Njena pesma koju ćemo čuti zove se That's So True. A kad već pominjemo Gracie, da kažemo još i to da je ona u vezi sa glumcem Paulom Mescalom, koji igra, doduše će igrati u toj filmskoj novoj priči o Beatlesima Sema Mendeza, gde će, eto, Paul Mescal igrati Paula McCartneya. Tako da, eto, da sve ispričamo i povežemo, a Gracie je svakako ćerka poznatog reditelja i dolazi iz jedne i tekako zanimljive porodice. I zato sada slušamo Gracie Abrams, That's So True.

0: Posetite jeska.rs ili najbližu Jesk prodavnicu i istražite više. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Hard rock legende stižu u Srbiju. Deep Purple, 10. oktobar 2026. Beogradska arena. Veče kultnih klasika Deep Purple. Ulaznice dostupne na aplikaciji i sajtu Infinity.
2: Ostvari ciljeve uz oročenu štednju u OTP banci. Poseti nas i saznaj svoju personalizovanu ponudu za štednju u evrima i dinarima. Specijalna ponuda važi do 30. septembra 2026. Kada znaš za šta štediš, oročiš da ostvariš. OTP banka. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
1: Dom omladine Beograda predstavlja 72. i 73. Martovski festival. Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma od 21. do 27. septembra. Martovski.rs.
3: Eko,

I naravno ova tema ne može da se zamisli bez pesme Running Up That Hill. Bila je to zaista sjajna umetnica Kate Bush, koja je sa ovom pesmom takođe doživela zanimljivu priču, jer je zahvaljujući seriji Stranger Things ova pesma se vratila na velika vrata, iako je i u prvom trenutku ušla na velika vrata, zato što je zaista Kate Bush jedna super umetnica i uvek je lepo da je čujemo ovde kod nas u emisiji Tu i tamo. E sad čitamo vaše poruke. Gojko kaže: Shadej, Be That Easy, Coldplay, Something Just Like This, Roxy Music, More Than This. Sjajni predlozi, kao i uvek, stižu. A mi sada vama puštamo pesmu koja se zove Ovo je Balkan. Bajage instruktori.

Odložili smo riblju čorbu i dobro poznatu stvar. Gde si u ovom glupom hotelu? A posle riblje čorbe opet nešto za vas. Dakle, dobili smo poruku od Vulića koja kaže pozdrav za tu i tamo od Nenada i Jovane. This is not a love song i Pil, da mi to po srpski pročitamo. A takođe nam je i Bobby poslao nešto slično. Kratko i jasno, Pil, this is not a love song. Dakle, Public Image Limited ili Pil, po naški. This is not a love song u nastavku emisije Tu i tamo.

Ova pesma nam je baš sad trebala. Viola Bren Ferry, More Than This. Hvala Gojku koji se setio i koji je poslao predlog, do duše Roxy Music, ali svakako to je taj glas Briana Ferrya koji uvek na svoj način oboji neku našu emisiju. Idemo dalje. Ženski trio Bananarama, koji je u jednom trenutku postao duo, ali se Šovan malo pa uvek priključi, kao nedavno kad se slavilo mnogo godina od albuma iz vremena kada je ona bila članica, ali ovo je iz perioda kada su Bananarame duo, a pesma se zove Stuff Like That.

Ja se nadam da je Tanja pojačala 202, jer je ovo bilo za nju. Slušali smo grupu Keen i pesmu This is the last time. A sada u nastavku emisije Tu i tamo spremamo se za koncert Jacka Savoretija, koji će biti 23. septembra. Zapa Barka je mesto gde drugi put u Beograd dolazi Jack Savoretti, ali ovde nastupa prvi put i zato ćemo se sada spremiti za ovaj koncert. Ako ste slušali našu emisiju pre dve subote, Jack nam se i uživo uključio i pričali smo o novom albumu, o planovima i naravno o tome da jedva čekamo da ga ponovo čujemo uživo. Ovih dana, tačnije ove godine, on proslavlja 20-godišnjicu karijere i eto, to je prilika na koncertu da se podsjetimo i nekih njegovih starijih pesama, ali svakako će u prvom planu biti aktuelni 9. studijski album We Will Always Be The Way We Were. Sa ovog albuma ima baš dosta hit singlova koje smo slušali ovde kod nas i zato sada neću više da pričam, slušamo muziku. Jack Savoretti, naslovna tema sa albuma We Will Always Be The Way We Were. Čućemo i njegovu saradnju sa Natalijom Vruliom, Ultime parole, baš kao i pesmu po kojoj ga mnogi prepoznaju, Love is on the line.

Bio to Jack Saboretti u emisiji Tu i tamo, uoči koncerta u Beogradu i pesma Love is on the line. A sada opet nešto domaće za našu očigledno inspirativnu temu, jer mnogo dobijemo vaših poruka i predloga. I zato nam sada stiže i, ja uvek volim da kažem, levoruki duo iz Pančeva, Butch Cassidy, a pesma je Ako je ovo kraj.

Nisam znala da sam ovo htela. A to smo slušali iz kolekcije grupe Zemlja gruva, još jedna pesma koja se sjajno uklopila u našu današnju temu. A sada nešto što dugo nismo slušali ovde kod nas, a mislim da ćete lako i brzo prepoznati. I možda je ovo dobar trenutak. Znate, kažu ono, ako čovjek sedi, treba da ustane na svakih pola sata ili sat i da se malo razmrda. E pa, možda to baš sada treba da uradite uz pesmu This Is How We Do It, Montel Jordan.

0: Eko.
1: Izvini, zašto biraš Maxi?
2: Nekad je mama vodila mene, a sada...
3: mamu!
4: Zato što imam svog mesara i uvek mi da najbolje parče.
5: Izvoli, komšar.
4: Hvala.
6: Ja gledam kvalitet, a on cene. A ja kuvam čistim peglam.
7: Zato što ima sve što poželim.
8: Iskreno, čudan mi je dan, ako makar jednom ne svratim.
1: Tako dobro, tako Maxi.
9: Hard rock legende stižu u Srbiju. Deep Purple, 10. oktobar 2026. Beogradska arena. Veče kultnih klasika Deep Purple. Ulaznice dostupne na aplikaciji i sajtu Infinity.
10: Ako vas bole leđa, Voltaren Forte Gel može da pomogne. Prodire duboko i pruža više od prijatnog osjećaja, jer deluje na izvor bola. Voltaren Forte. Dostupan samo u apotekama. Lek je namenjen za dermalnu upotrebu. Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 14 godina. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
9: CBF predstavlja prvi samostalni koncert benda Lavina u Beogradu uz specijalne goste Aleksandru Kapitanesku. Lavina priprema intenzivan i emotivan metal spektakl koji ne smete propustiti. Luka Beograd, subota, 19. septembar. Ulaznice su u prodaji na tickets.rs.
11: Jeska slavi 15. godine u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na širokom izboru nameštaja za unutrašnji prostor, kao i do 70% na odabranim dušicima, onada dušicima i zaštitama za dušike. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
12: Po prvi put u Srbiji, 26. septembra, u Sava centru, legendarni Quasimodo iz mjuzikla Notre Dame de Paris. Svetski poznati pevač Garou. Ulaznice su u prodaji na tickets.rs i garou.rs. Garou. Glas koji se pamti.
13: Četiri nova Peugeota 308. Četiri srećna dobitnika. Igraj loto od 11. do 22. septembra i osvoji auto iz snova. Neka te vozi sreća. Loto.
14: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
15: Hteo bih te stari.
16: PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

That's the way a love goes, veliki hit Janet Jackson. Za ovo smo se vratili u 1993. Ova pesma nalazi se na njenom petom studijskom albumu Janet, a tada je snimljen i jedan spot koji je kasnije još više dobio na težini, jer se u ovom spotu među igračima pojavljuje tada nepoznata Jennifer Lopez, dakle J-Lo, i ona nikad nije krila da je Janet Jackson bila njena velika inspiracija i da je mnogo uticala na njenu karijeru. Eto, ko ga zanima, može da pogleda negde taj spot i da vidi i Jennifer Lopez. Bila je to Janet Jackson, a sada jedan roker za kog je zaista dovoljno da kažem samo Bryan Adams. Can't stop this thing we started.

Bila ovo Amy McDonald, This is the Life, u emisiji Tu i tamo, a sada opet nešto po izboru Nenada i Jovane, a to su Party Breakersi. Takođe se, evo, spremamo i za njihov koncert koji je uskoro u Beogradu, a slušamo pesmu Ono što pokušavam.

Bila je ovo grupa Dram u ovoj sobi. Slušate emisiju Tu i tamo, u kojem nam je danas opet jedna veoma inspirativna tema. Slušamo pesme koje u naslovu imaju ovo i ono i opet čitamo vaše poruke. A naš slušalac Milan, eto, ne samo da sluša i pozdravlja što smo imali na listi Briana Adamsa, nego nam je poslao i divne slike iz Kikinde sa Dana Ludaje, Bundeve, i to su sve super slike. I eto, Milane, hvala što ste nam poslali ove lepe slike. Ja to kažem, neko uživa, neko radi, ali svakako popodne uz Radio Beograd 202 je uvek dobar izbor. Još jedna pesma koju ćemo čuti, a malo pre je Perica napisao da ne zaboravimo tu pesmu, ali ne brinite, nećemo, jer je već tu David Bowie, This Is Not America.

Jedan bend koji smo imali prilike da slušamo i uživo kod nas, Skunk Nancy i pesma This is not a game. Stižu vaše poruke, kaže: dragi moji, predivni ste, muzika koji nikad nema kraja, a vi voditelji još bolje nam to prezentujete. Ljubim vas i puno vas pozdravlja vaša Stane i jedan takođe lep cvet. Hvala što ste nam poslali i ilustraciju. A da bismo vam pustili što više muzike do kraja današnje emisije, ubrzavamo priču i prelazimo na muziku. Još jedna pesma koja nam se odlično uklapa u današnju temu je Gotye featuring Kimbra, Somebody That I Used To Know.

Bila ovo Lauryn Hill posle dakle grupe Fugees, kada je krenula u solo akcije The Web, That Thing, takođe pesma koja nam se uklopila u današnju temu. A na našem spisku je eto još jedan izvođač koji je gostovao kod nas, a to je Robbie Williams. Njegova pesma se zove kao još jedna koju smo slušali ranije u toku našeg programa, ali nema veze. Ovo je vezano za Robbie Williamsa. More Than This.

A vratili smo se i u 1992. Slušali smo pesmu This Used to Be My Playground. Ovo je Madonina pesma koju je uradila specijalno za film A League of Their Own. Pesmu su napisali i zajedno producirali Madonna i Shep Pettibone. A da kažemo još i to da su u tom filmu igrale velike zvezde kao što su Tom Hanks, Gina Davis, pojavljivala se naravno i sama Madonna jer je bio to period kada je snimala i filmove. Rosie O'Donnell i Bill Pullman i mnogi drugi. U svakom slučaju, podsjetili smo se ove pesme. Ovo je bilo za Ducu i eto još jedna pesma po vašem izboru. Madonna, This Used to Be My Playground. Nastavljamo sa dve fantastične pevačice od kojih je povratak ove prve bio glavna muzička tema između naše dve emisije, a to je Celine Dion, koja je posle mnogo godina i pauze uspela da na neki način povrati svoj moćan glas i da ga ponovo podeli sa publikom. Slušamo That's the Way It Is, Celine Dion, a posle toga Paloma Faith, Only Love Can Hurt Like This, ali uz pomoć Teddy'a Swims.

Bile su ovo pevačke gromade, prvo Celine Dion, a sada Paloma Faith i Teddy Swims, a ono što stiže za vas je saradnja Davida Guette i Zare Larsson, njihova 2 u 1 pesma, zove se This One's For You.

0: Eko. Hard rock legende stižu u Srbiju. Deep Purple, 10. oktobar 2026. Beogradska arena. Veče kultnih klasika Deep Purple. Ulaznice dostupne na aplikaciji i sajtu Infinity.
1: Ako vas bole leđa, Voltaren Forte Gel može da pomogne. Prodire duboko i pruža više od prijatnog osjećaja, jer deluje na izvor bola. Voltaren Forte. Dostupan samo u apotekama. Lek je namenjen za dermalnu upotrebu. Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 14 godina. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
2: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
1: Ako vas bole leđa, Voltaren Forte Gel može da pomogne. Prodire duboko i pruža više od prijatnog osjećaja, jer deluje na izvor bola. Voltaren Forte. Dostupan samo u apotekama. Lek je namenjen za dermalnu upotrebu. Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 14 godina. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
0: Jiska slavi 15. godinu u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na širokom izboru nameštaja za unutrašnji prostor, kao i do 70% na odabranim dušicima, onad dušicima i zaštitama za dušike. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jiska.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Sve su žedne oko mene,

0: popijte na X.
1: Promena godišnjeg doba pravi je trenutak da osvežite svoj dom. U Jisku pronađite inspiraciju za uređenje i iskoristite fantastične ponude za svaki kutak vašeg doma. Posetite jisk.rs ili najbližu Jisk prodavnicu i istražite više. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living. Eko.

Katy Perry, The One That Got Away. A i zajedno sa njom stigli smo do kraja emisije Tu i tamo, u kojoj smo danas slušali pesme koje u naslovu imaju ovo i ono. Za vas su danas u Tu i tamo fazonu bili Robert, Miloš, Draško i ja, Ivana Pataković. Lajkujte našu Facebook stranu Tu and tamo i slušajte nas sledeće subote od 16 sa nekom novom jesenjom temom.

0: Grupa Ohio i pesma Zauvek, aktualni hit nedelje 202. Vi ste birali, zahvaljujući vašim glasovima, slušali smo ovu numeru u terminima hita i vreme je da titulu preda nekoj drugoj pesmi, jer večeras biramo novi
1: hit nedelje.
0: Sa vama u naredna dva sata Draško, Čipi i Popi. Kao i obično, zahvaljujući vašim glasovima, imamo pet pesama u finalu. To su numere koji su kao hitovi dana tokom nedelje izborili svoje mesto u finalu i jedna od tih pet pesama, ona sa najviše glasova, večeras postaje novi hit nedelje 202. Za početak da čujemo delove pesama koje se nalaze u finalu. U ponedeljak je najviše glasova imala grupa Kasabian i numera Nothing Better Than This.

0: to su numere koje se nalaze u finalu. Jedno od njih će poneti titulu Hita nedelje Beograda 202. Vi već sad možete početi sa glasanjem uz podsjećanje, što je neko od vas napisao, nemoj neko da se gradi šašav. Sa jednog broja telefona, sa jedne IP adrese, samo jednom glasate, dakle ostale glasove ne računamo, tako da izaberite jednu pesmu svog favorita i glasite za tu numeru koja po vašem mišljenju zaslužuje titulu hita nedelje. Evo i gde i kako možete glasati.
1: Instagram, Facebook i Twitter, zvanične stranice Radio Beograda 202, Viber i SMS 064-0-202-200 i e-mail program202@gmail.com.
0: Čuli ste opcije za glasanje, počinjemo sa preslušavanjem finalista. Za početak idemo na...
2: Hit ponedeljka.
0: Grupa Kasabian i numera Nothing Better Than This.

0: baci zbogom.
1: Aktualni hit četvrtka, grupa Stefan Nemanja, pesma Naopako sa istoimenog drugog studijskog albuma koji su nedavno objavili za PGP. I za kraj ovog dela emisije slušamo
2: hit petka,
1: grupa Bomba i Štampa i numera Superheroj.

0: Čuli smo i hit petka, sastav Bomba i Štampa, pesma Superheroj sa aktualnog albuma Voljeću te vječno, a možda i duže. Sve finaliste smo čuli, da se podsjetimo još jednom ko je u finalu. Hit ponedjeljka, grupa Kasabian i numera Nothing Better Than This. Hit utorka, Party Breakers i pesma Ranoe. Hit srede, Nickelback, numera Leave Me Behind. Hit četvrtka, sastav Stefan Nemanja, pesma Naopako. I hit petka, Bomba i Štampa, numera Superheroj. To su kandidati za hit nedelje. Za ove pesme glasite do kraja emisije. Novi hit ćemo preglasiti nešto pre 21 sat. Evo još jednom i opcija za glasanje.
1: Instagram, Facebook i Twitter. Zvanične stranice Radio Beograda 202. Viber i SMS 064-0-202-200. I e-mail program 202@gmail.com.
0: Čuli ste kako sve možete glasati, ali pre nego što nastavimo, jedno obaveštenje.
1: Ministarstvo unutrašnjih poslova.
2: Putevi Srbije.
1: I Radio Beograd 202.
2: Vanredne informacije o saobraćaju.
0: Zbog saobraćajne nezgode na deonici državnog puta petlja Prnjavor-Lozničko polje na kružnoj raskrsnici Lešnica u smeru ka Loznici saobraćaj se odvija usporeno. Mole se učesnici u saobraćaju da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu. U nastavku dok traje glasanje slušamo takozvane revijalne pesme u hitu, za početak grupa Texas i nešto drugačija verzija velikog hita I Don't Wanna

Da si tako jaka, slušajte hit nedelje na talasima 202. Vidjet ćemo ko će biti dovoljno jak da izdrži pritisak i postane novi hit nedelje. Glasite za svoje favorite 064-020-2200 za SMS ili Viber poruke ili putem maila program202@gmail.com. Tu su i društvene mreže Facebook i Instagram, isključivo zvanične stranice Beograda 202. Dok vi glasate, sledi grupa The Score i pesma koja se zove Born for This. We'll be right back.

0: Eko.
1: CBEF predstavlja prvi samostalni koncert benda Lavina u Beogradu uz specijalne goste Aleksandru Kapitanesku. Lavina priprema intenzivan i emotivan metal spektakl koji ne smete propustiti. Luka Beograd, subota, 19. septembar. Ulaznice su u prodaji na tickets.rs.
2: 4. Nova Peugeot 308. 4. Srećna dobitnika. Igraj loto od 11. do 22. septembra i osvoji auto iz snova. Neka te vozi sreća. Loto.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Po prvi put u Srbiji, 26. septembra, u Sava centru, legendarni Quasimodo iz mjuzikla Notre Dame de Paris. Svetski poznati pevač Garou. Ulaznice su u prodaji na tickets.rs i garou.rs. Garou. Glas koji se pamti.
5: Promena godišnjeg doba pravi je trenutak da osvežite svoj dom. U Jisku pronađite inspiraciju za uređenje i iskoristite fantastične ponude za svaki kutak vašeg doma. Posetite jisk.rs ili najbližu Jisk prodavnicu i istražite više. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: PGP RTS vam predstavlja Lucid Landscapes, studijsko izdanje Anje Đorđević, koje donosi autentičan doživljaj savremene klasične muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama PGP RTS.
5: Promena godišnjeg doba pravi je trenutak da osvežite svoj dom. U Jisku pronađite inspiraciju za uređenje i iskoristite fantastične ponude za svaki kutak vašeg doma. Posetite jisk.rs ili najbližu Jisk prodavnicu i istražite više. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
0: Eko.
7: 202 za vas.
8: Nova emisija na 202.
9: Sad nešto sasvim zlatno.
8: Srpska bluz legenda.
9: Neša Zlatanović.
10: Moj bluz kafe.
8: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
9: Nešin bluz kafe.
8: Nedeljom od 10 uveče.
7: 202 za vas.

Biramo novi hit nedelje Beograda 202, u kojoj konkurenciji hit ponedeljka grupa Kasabian i numera Nothing Better Than This, hit utorka Party Breakers i pesma Ranoe, hit srede Nickelback i numera Leave Me Behind, hit četvrtka sastav Stefan Nemanja i pesma Naopako, hit petka Bomba i štampa numera Superheroi. 064-0200-2200 za SMS ili Viber poruke, mail program 202@gmail.com, društvene mreže, glasajte.

20:06, slušajte Beograd 202, izbor za hit nedelje. Kojoj konkurenciji da se na kratko podsjetimo? Ponedeljak je najviše glasova imala grupa Kasabian i numera Nothing Better Than This.

0: To su numere koje se nalaze u finalu. Za ovih pet pesama glasate i dalje na sledeće opcije:
1: Instagram, Facebook i Twitter, zvanične stranice Radio Beograda 202, Viber i SMS 064 0202 200 i e-mail program202@gmail.com.
0: Dok glasate, nastavljamo sa preslušavanjem revijalnih pesama. Sledi Bad Heart.

Talas i 22, biramo novi hit nedelje, mnogo je vaših glasova već stiglo, pozivam i one koji nisu još uvek glasili da to učine, 064-0200-2200 za SMS ili Viber poruke ili putem maila program202@gmail.com, tu su i društvene mreže, Facebook i Instagram. U konkurenciji su hit ponedjeljka Kasabian, Nothing Better Than This, hit utorka Party Breakers i Ranoe, hit srede Nickelback, Leaving Behind, hit četvrtka Stefan Nemanja Naopako, hit petka Bombaj Štampa i pesma su Superheroj. Ima tri kandidata koji su onako prilično blizu, od vas zavisi ko će pobediti. Izvolite i glasite, dok glasate slušamo, srećemo se neki drugi put, grupe i Play.

Talasi Beograda 202, biramo novi hit nedelje. Za sada najviše vaših glasova stiže za Bomba i Štampu, odmah i za Kasabian. Par glasova manje imaju Party Breakers i tu je odmah i za i Nickelback, koji se pridružio i pojačao neizvesnost kad je o pobedniku reč. Ni sastav Stefan Nemanja ne zaostaje mnogo, ali eto, trenutno su poslednji. Vidjet ćemo šta će i kako će biti na kraju. Nema još mnogo vremena za glasanje i zato glasite 064-0202-200 za SMS ili Viber poruke ili putem maila program202@gmail.com. Tu su i društvene mreže.

Približili smo se kraju glasanja za novi hit nedelje 202. Biće, koliko vidim, neizvesno do kraja. I dalje mnogo vaših glasova stiže. Domaći kandidati su se podelili nekako glasove. Jedan strani to koristi, trenutno je prvi. Zato glasajte. Imate još par minuta. Slušamo YouTube.

0: Eko. Jeska slavi 15. godine u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na širokom izboru nameštaja za unutrašnji prostor, kao i do 70% na odabranim dušicima, onada dušicima i zaštitama za dušike. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: BGP RTS vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
2: Samo naopako.
1: Naopako i Rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. BGP RTS.
0: Jeska slavi 15. godine u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na širokom izboru nameštaja za unutrašnji prostor, kao i do 70% na odabranim dušicima, onada dušicima i zaštitama za dušike. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living. Eko.
3: Slušajte, Talas se, Beograd 202, izbor za hit nedelje. Imamo rezultate glasanja, bilo je baš neizvesno. Evo na kraju rezultata. Mesto broj 5, najmanja glasova, Stefan Nemanja. Na četvrtom mestu grupa Nickelback. Mesto broj 3, ostala na kraju Bomba i Štampa. Trenutak neizvesnosti, dakle Kasabian ili Party Breakersi. Party Breakersi ili Kasabian. Glasali ste, glasali. Na kraju odlučili Party Breakersi, mesto broj 2, tako da je zvanični hit nedelje po vašem izboru grupa Kasabian. Pozdravljaju vas Draško, Čipi i Popu, nastavku sledi letnje kuliranje, a sada da ostane zabeleženo i zvanično.
4: Hit nedelje.
3: Za hit 202 ove nedelje izabrali ste grupu Kasabian i pesmu Nothing Better Than This.

0: Sad nešto sasvim cool.
1: Letnje kuliranje.
0: Kuliraj.
1: Samo na tvojoj 202.

0: DJ Night. Samo na tvojoj 202.
1: DJ Kristijan Molnar.
2: Dobro veče, dobrodošli u DJ Noć Beograda 202. Moje ime je Kristijan Molnar i ja vas večeras vodim na zamišljenu žurku našeg podijuma za ples. Nadam se da ste spremni, raspoloženi i nasmejani, jer sledi dosta novih izdanja u mom miksu u naredna 2 sata. Počinjemo sa Lukom Alesijom i pesmom Sex Machine. A na vama ostaje samo da pojačate i uživate na talasima Beograda. 202.

Vocodeur. Opération. Percussion. Sequence. Percussion.

Slušate Beograd 202, DJ Noć na našim talasima i moj miks nekih dragih klubskih izdanja. Baš kao što je ova pesma slovenačkog producenta Ičisana, odnosno Igora Skafara. Slušamo njegovu stvar Jugoton, savršenu za kraj leta od kog se uskoro opraštamo. Zato, dragi moji, pojačajte i uživajte.

0: DJ Night. Samo na tvojoj 202.
1: DJ Kristijan Molnar.

0: javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Radio Beograd 202. Glavni i odgovorni urednik Milica Kuburović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.
1: Ok, bio je to Raze, Break for Love, jedna od mojih omiljenih pesama za kraj ili pred kraj žurke. A u ovom slučaju, pred kraj večerašnjeg izdanja DJ Noći na Beogradu 202. Ostale su još dve pesme u mom miksu. Jedna je novi remix Matrix Mana za Pixel Grip i pesmu Reason to Stay. A onda za kraj slušamo The Streets, We Could Become Heroes. I to bi bilo sve od mene za večeras. Moje ime je Kristijan Molnar, ja se nadam da ste uživali i plesali na našim talasima, a vi i ja se ponovo čujemo ovde za 7 dana. Do tada, hvala vam na slušanju i kako za koga. Za nekoga dobro jutro, za druge laku noć.